Huh.

Oh.

0: I knew you'd take all my honey. You selfish mother.
1: Oh!

snoekoppie wat ons lekker vir ons loer. Ek ga maar die sausie nou gaan roer. Die kooletjes die braai so lekker rooi. Vanaan gaan ons een party gooi.

0: Wat gaan ons speel vanavond?
1: Suikerbos, ek wil jou hê.
0: Okay.
1: En ek denk hier is baie suikerbosies vanavond.
0: O, jy soek ook iemand nou.
1: Ek soek, maar ek kry nie dat nie, en ek is in die rechte kaas, maar net in die verkeerde laai.

U luister na ons oggendstilte soos gelewer deur pastoor Desmond Wessels van Randfontein, sy Bybelstudie as ook sy gedagte van die dag. Ons luister dan ook na pastoor Jan Wilkins van Mosterdstraat bediening sy oordenking en dominee Erik Cornelissen van die NG gemeente Bethlehem Noord sy oggendboodskap. Die program word aangebied deur Ludwig Venter. Een vreugdevolle dag word u toegewens.

0: Goeienaand, ek groet julle almal in die wonderlike naam van Jesus op die geseënde, fantastiese, lekker woensdagaand en welkom by vanaand se stap deur die Bybel. En vanaand stap ons deur Psalm 137 by die rivier van Babel. Nou, die gedeelte vanaand laat my en jou net herinner, of herinner ons vanaand, of berei ons voor, help ons as ons in dieselfde situasie sit, dat vir ons as kinders van die Here moet ons 'n lied in ons hart hê. Maar op 'n tyd keer, dan probeer jy daai lied sing, en jy sit by 'n plek in jou lewe waar jy nie moet wees nie, of waar jy nie graag wil wees nie. Party keer is dit moet wees nie, maar party keer is dit ook nie wil wees nie. Dis nie jou keuse dat jy jouself in daai situasie bevind nie. En die skrywer van die gedeelte sê dat hy sit by die rivier van Babel. So hy sit by 'n plek waar die kind van God nie hoort nie. En hy het al beginne gemaklik raak, want dit wat hulle het hulle begin ophang in die wilgerbo. En nou wat hulle probeer doen is, hulle probeer die lied onthou, wat hulle altyd gesing het. En hulle sukkel om die lied te onthou. En mense is ewen besig om vir hulle te vra, sing vir ons die lied van Sion. En vir 'n oomblik kan hulle dit nie onthou nie. En dan kom die vraag in vers 4, wat vanavond nogal by my bly, het sê, hoe sou ons die lied van die Here kan sing in 'n vreemde land? Wat 'n vraag! Jy sit in die middel van 'n krisis, 'n geveg tussen jou en jou kind, of in jou huwelik, of finansieel gaan dit nie goed nie, of ek weet nie waar deur 'n mens gaan nie, en jy moet hierdie lied nou sing, jy moet vir mense in jou huis wys dat die Here is groot, en jy moet vir hulle wys dat jy hierdie lied in jou hart het, en maar jy bevind jouself in 'n vreemde land, 'n plek waar jy nie thuis is nie. En jy vra ook dalk die vraag, Here, hoe sing ek 'n lied in die vreemde land? In 'n vreemde land. Die laaste vers, of ons kan eindelijk maar vers 7 sê ook, is dat vers 7 kom, en die skrywer van die gedeelte roep uit na die Here, die Here bring in herinnering vir die kinders van Edom, die dag van Jerusalem. Hulle wat gesê het, breek weg tot op die grond met hom. Waarna verwys die skrywer? Herinner ons wat u gedoen het vir Israel. Hierdie ongelowige kind van u wat u sit, die ongelowige kinders wat gesê het, breek weg, ons het nie nodig om saam met Israel te stap nie. En vanaand kom die Here en sê dat, vra my om jou te herinner hoe goed ek vir jou is, sodat jy weer die lied kan sing, want op die oomblik sit jou tong in die verhemelte vas. Nou, jy sal dit gaan sien daar in vers 6. En dan sien ons, dat die werke van die vijand word gebind in vers 8. O, dogter van Babel, jy verwoeste, gelukkig is hy, wat jou sal vergeld, wat jy aan ons aangedoen het. So dan sien ons, dat daar is 'n vijand wat gebind moet word, waar die rede is, hoekom die kinders van God sit by die rivier van Babel. En die Here gee ons hierdie riglyn van my kind, bind die werke van die vijand, en vra my om jou te herinner, wat ek vir jou gedoen het, so dat ek die lied weer in jou hart sal oopmaak, so you can praise me in the storm. En hierdie is vir my so belangrike woord vanavond, op tyd, in seisoen woord, denk ek vir elkeen van julle, wanneer ook al jy die luister, wanneer die Here vir ons sê dat, ek wil jy moet 'n lied kan sing by die rivier van Babel, wanneer jy jouself bevind by 'n plek waar jy nie moet wees nie, by die werk, waar plek waar jy nie wil werk nie, by die familiefunksie waar jy nie wil wees nie, dalk in die kerk wat jy nie nou heiliglik gelukkig is nie, kom die Here en sê, moenie laat hulle jou joy steel nie. Laat het jou herinner aan my goedheid en my guns in jou lewe, so dat jou tong in jou verhemelte te vast sit, maar so dat jy weer die lied kan sing om my naam groot te maak, en dat jy die werke van die vijand kan bind, wat besig is om jou joy te steel. Wat 'n woord, dankie Vader vir hierdie woord vanaand, wat op tyd en in seisoen in ons lewe is, aan u al die lof en al die eer. En
1: dan... Goeiemorgen, groet julle allemaal in die wonderlike naam van Jesus op die geseene, fantastiese, lekker donderdagoggend. En vanoggend deel ek met julle Deuteronomium 31 vers 6. Wees sterk en volmoed, wees nie bevrees en word nie verskrik vir hulle nie, want dit is die Here jou God, wat saam met jou trek, hy sal jou nie begewe of verlaat. Wees sterk vandag, kind van God, en vol moed, en word nie verskrik vir hulle nie, want die Here is met jou. Hou jou oë op die koning. Geseënde dag julle.

0: van Mosterdsaad, en ek wil vanmorgen vra, hoe gaan dit met jou siel? Hoe gaan dit werkelijk met jou dag tot dag, belewenis met Jesus Christus? Het jy werkelijk tot bekering gekom? Is jy niet gebore? Het jy die waterdoop deelachtig geraak? En my laaste vraag is, het jy die Heilige Gees ontvang? Want het is baie belangrijk dat hierdie volgorde moet plaasvind in elkeen van ons lewe. Ek noem dit die drie eenvoudige beginstappe vir elke kind van die Here. Die eerste plek is dit die bloed, niet gebore, ek is 'n nuwe skepsel. Nommer 2, die water, waterdoop, 'n sterwe van die ou mens en 'n opstanding van die nuwe mens in Jesus Christus. En dan in die derde plek, die vier, Heilige Geesdoop, 'n bekleding met krag vir diensbaarheid en die bediening van versoening. Die geboorte van die Nuwe Testamentiese Kerk, volgens die boek van Handelinge, is die Nuwe Testamentiese Kerk op die dag van Pinkster gebore. Dit is daai tyd toe die 120 saam by mekaar gekom het en eendragtig volhard het, by die Gees gekom het, en op daai dag het Petrus gesê in Handelinge 2 vers 38, bekeer julle en laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus, en God sal julle sondes vergewe, en julle sal die Heilige Gees as gawe ontvang. Drie stappe wat genoem word, Petrus noem drie dinge: bekeer julle, kom na Jesus en word deur sy bloed van julle sondes verlos, en ontvang die nuwe lewe. Laat julle doop, word een met die dood van Jesus, en word vry van die mag van die sonde. Word dan een met die opstanding van Jesus, om in 'n nuwe opstandingslewe saam met hom te lewe. En drie, ontvang die gawe van die Heilige Gees, word met krag vir diensbaarheid toegerus, en leef jou bediening uit, namelijk om met die hulp van die Heilige Gees mense met God te versoen. Word 'n getuie van Jesus Christus, sodat jy ander mense na die troon van genade kan lei. Efesiërs 2 vers 8 en 9, want uit genade is julle gered deur die geloof, en dit nie uit julle self nie. Dit is die gawe van God, nie uit die werke uit of eie verdienste nie, sodat niemand mag roem nie. Nou wil jy drie vrae vra vanmôre. Wat beteken bekering vir jou? Wat hou jou weg van die Here af? Nommer 2, is jy al gedoop? Indien wel, wat het jou doop vir jou beteken? Nommer 3, wie is die Heilige Gees vir jou? Wat is sy rol in jou lewe? Dankie Hemelse Vader dat ons vanmôre na U toe kan kom, en dat ons kan introspeksie doen oor ons lewens, en dat ons kan besef dat bekering moet plaasvind in ons lewe, en dat ons moet gedoop word, en dan daarna dat ons glo, dat ons gevul sal word met die Heilige Gees. Kom op hierdie mooi dag en wees saam met ons. Ons bid dit in Jesus se mooi naam. Amen en amen.
1: Goeiemôre liewe luisteraar, en baie welkom by vanoggend se oordeenking. In 1 Timoteus 3 vers 15 skryf die apostel Paulus die volgende woorde. Hy sê, dit is die huisgesin van die lewende God, die pilaar en fondament van die waarheid. Net tot sover. Hierdie kragtige woorde, liewe luisteraar, verskuif ons fokus weg van die idee dat die kerk bloot 'n fisiese gebou of 'n koue organisasie is. Dit openbaar dat die kerk die lewende huishouding van God self is, 'n hegte familie wat deur die bloed van Jesus aan mekaar verbind is. In hierdie unieke huisgesin is God ons Vader, en as sy kinders dra ons die verantwoordelikheid om sy karakter en onvoorwaardelike liefde in ons gemeenskappe uit te leef. Nou, om die gewig van hierdie opdrag te verstaan, moet ons kyk na die beeld van 'n pilaar en 'n fondament. In die antieke wêreld was hierdie strukture noodsaaklik om massiewe geboue te anker en hoog omhoog te hou, sodat almal dit kon sien. Net so is dit die kerk se primêre taak om God se ewige waarheid stewig vas te hou en hoog bo die morele verval uit te lig. Ons leef in 'n era waar absolute waarheid dikwels bevraagteken of relatief gemaak word. Maar as God se huisgesin staan ons as bewaarders van die evangelie teen die storms van leuns en verwarring, sodat 'n soekende wêreld die pad na die ewige lewe duidelik kan sien. Hierdie waarheid, liewe luisteraar, is egter nie 'n stel koue reëls of theoretiese dogmas nie. Dit is verpersoonlik in Jesus Christus, wat die weg, die waarheid en die lewe is. Terwyl die kultuur rondom ons voortdurend wankel, bly God sy geopenbaarde woord vir altyd vasstaan. Dit beteken dat ons hele lewe, ons woorde, ons dade en ons prioriteite 'n direkte refleksie van hierdie standvastige fundament moet wees. Kom ons leef dus daarom om hierdie week doelbewus as draers van Godse lig te wees. Vra jouself biddend af, hou my lewe tans Godse waarheid hoog genoeg sodat ander dit kan sien, en is my daaglikse optrede besig om sy huisgesin op te bou. Almagtige Hemelse Vader, baie dankie vir hierdie woord en die begin van hierdie nuwe dag. Seën dan ook so hierdie dag wat vir ons voorlê met al ons doen en late, en wees by elkeen van ons se geliefdes.

Jy het geluister na die oggendstilte tyd soos ons aangebied deur dominee Erik Cornelissen van die NG Gemeente Bethlehem Noord. Ons nooi jy om elke oggend om 8:00 by ons aan te sluit vir ons dagelikse stilte tyd boodskap. Vreugdevolle dag word jy toegewens. Tot môre om 8:00. Tot ziens.

gesluit, sy lippe tyd, sy skoene altyd piesangeel. En elke vrydag was dit 'n boerebal, met toast om te tromp en sy beste bende pels.

Dance!

Memories are made of this, gespeel dier Ray Conniff en sy orkest, instrumenteel, en ja, dit is waar oor hierdie program gaan. Ons maak vir julle, wel, ons herinner julle weer, van daar, van vergange, vol verlange, hoe kan mys dit stel? Ja, julle is ingeskakel op die program is Memories are made of this, nee, dit is gouwe treffers, elke vrijdagmiddag van 3 uur tot 5:30. En ek is Ludwig Venter, wat die program aanbied en hoop julle gaan het geniet. Vandagsinne is nou weer een hele klompie meer rock'n'roll as wat het vastdans is. En so, dit is allemaal handpicked. Ek gaan deur lyste van muziek om net die rechtes wat by mekaar pas hier in te sit vir julle, so dat het lekker luistergenot is. En soos ek daar in die advertentie sê, as dit, as jy nog by die kantoor is, nooit die baas, dan laat hy saam julle kom luister. En dan party julle daar, skuif net al die breekware en die breektafelkies en goedjies uit die pad uit. Dan gaan julle nie huis toe voor die program verby is nie. En bel asseblief net jou vrou en waarskie haar, dat jy gaan eens bykie laat wees vandag. Oké, ons gaan vandag na die luister, soos ek gesê het, ons gaan sommer afskop met Christopher Frederick Andrews. Hy is geboor op 15 Oktober 1942, Engelse sanger, liedjieskrywer, wie sy muzikale loopbaan laat in 1950 begin het. Andrews is in Ramford, Essex, Engeland gebore en sy, wel, reeds deur sy middel tienerjare het hy sy eie groep Chris Rival and the Rivers gevorm. Op 14 Maart 1959 het hy sy Britse televisiedebiet gemaak op die Ou Boy vertoning. Hy het later in April teruggekeer om 'n dekking van Cliff Richard'se Move It te doen. Nou, Andrews bly actief in sy loopbaan as sanger, liedjieskrywer en werk hoofsaaklik in die vasteland van Europa en die Verenigde Koninkryk. Hy woon saam met sy tweede vrou Alexandra, wat ook in Duitsland en Spanje sy bestuurder is. Chris Andrews, kom eens kyk hoeveel gaan hy vir ons sing. Hy gaan vir ons, lyk my is net die een, as ek so vinnig kyk. O nee, hy gaan vir ons twee speel. Die eerste ene wat hy gaan speel is die Itsy Bitsy Teeny Weeny Yellow Dog Polka Dot Bikini. En dan direct daarna gaan ek, een wat ek baie jare laas gehoor het, Yo-Yo. Kom eens luister, hier kom Chris Andrews.

Daar sê jy, dit ek was heeltemal verkeerd geweest. Dit is nie ietsie bitsie teeny weeny nie. Dit is Brown Eyes, is sy tweede ene. Daai ietsie bitsie is, ek dink is 'n Brian Hyland wat dit sing. Ons gaan heel wat later na daai ene luister. Ok, ons gaan aan met die program en ons trek nou by Los Banos, is die groep en die liekie. Die eerste liedjie wat hulle doen is La Bamba, Mexicaanse volkslied, oorspronkelijk uit die deelstaat Veracruz. La Bamba is ook gedek deur talle kunstenaars, vooral Los Lobos, en wie se weergawe die titelsnit van die 1987 rolprent La Bamba was. Ons gaan na twee van Los Banos se liedjies luister. Daai eerste ene is dan die La Bamba. Dan van 1967 het hulle gedoen Black is Black. Dis die twee wat ons nou kan luister.

Daar sy twee liedjies van Los Bravos, al twee hier in die middel 60s, is La Bamba en Black is Black, 1967 die laaste ene. Ok, ons gaan aan en hier die volgende dame, die liedjie is I Love Rock and Roll, is een lied door Ellen Merrill geskryf in 1975, en vir die eerste keer dier die Arrows opgeneem. Dit is vooral bekend in die 1982 weergawe van Joan Jett and the Blackhearts, wat vrygestel is as die eerste solo van haar album met diezelfde naam. Die weergawe wat Jett van haar treffer met die beste prestatie en nummer 1 op die Billboard Hot 100 en word sommer nummer 3 op 1982 se album. Die enkelsnit is platinum gesertificeer deur die Recording Industry Association of America en dit is wat 2 miljoen eenhede na winkels versend. Jett se weergawe is in 2016 in die Grammy Hall of Fame opgeneem. Ons luister na Joan Jett en die liedjie, hy het wat ek gesê het, I Love Rock and Roll. Lekker, lekker.

Joan Jett and I Love Rock and Roll. Sy was baie prominent gewees by Woodstock, die festival van alle festivals. Soos ek sê, ek glo nie, dat sal ooit weer, sal hulle een kan hou, sonder probleme, soos die een het redelijk peacefully voorbij gegaan, en hy was een groot, groot treffer gewees. Maar met ons mense van hierdie dag, geloof ek nie so een sal ooit weer moontlik wees om te hou nie. Ok, die goggaatjies, en wat is hulle? Is hulle dan miskryers of die Engelse rockgroep wat in 1960 in Liverpool gevorm is, is die Beatles, ne? Met John Lennon, ek dink hulle is die gewildste groep ooit, so ver groepe aangaan. Die lede was John Lennon, Paul McCartney, George Harrison, Ringo Starr, hulle word beskou as die voorste en mees invloedryke muziekgroep in die geskiedenis. Hulle doen vandag vir ons wel twee van hulle groot groot treffers daar, hulle groot groot gewilde treffers, en dit is ook van hulle eerste liedjies wat hulle op die kaarte gesit het. Nou die eerste een is A Hard Day's Night. Ek weet, daar was een rolprint wat hulle gemaakt het, en dit is die thema van die rolprint, is, of die titel van die rolprint, is A Hard Day's Night. En dan die ander ene, 8 Days a Week, 8 dae in een week, dit sal nou lekker wees, nee, wel, as het een extra naweek is, een dag is, ja, hoekom nie. Die Beatles, A Hard Day's Night.

8 days a week en dan Hard Day's Night, al twee dier die Beatles, en ja, die groep wat ons ouers ons belet het om na te luister. As jy na hulle wou luister, moes jy skelmpies luister. Hulle was nie sommer net, luister jy na die Beatles, jo! Elvis Presley, hulle was nou die gewildste groep van na jare, hierdie is die gewildste solo kunstenaar, en hy is geboor op 8 januari 1935, oorlede op 16 augustus 1977, en hy is Elvis Aaron Presley, is gebore in Tupelo, en dit is in Mississippi, en het later verhuis na Memphis in Tennessee, met sy hele familie toe hy slechts 13 jaar oud was. In 1954 begin hy sy muziekloopbaan by Sun Records, en kort daarna sy eerste Top of the Charts plaat, Heartbreak Hotel. Elvis Presley vermaak ons nou, en hy gaan vir ons twee bring, en die eerste ene is Return to Sender. Toe ons pos gehad het, en het kom by verkeerde adres uit, want jy net op die koevert geskryf, RTS, achterop het die mense gewoonlik hulle eie adresse gesit, wanneer hulle brief pos, en voorop die adres waar jy nie moet gaan, maar as hy by die adres aankom, en die mense weet nie wie dit is nie, dan skryf hulle net RTS, Return to Sender. En dan die tweede een wat hy vir ons gaan sing is, I'm all shook up,

all shook up. Elvis Presley, All Shook Up. En ja, baie, baie gewild gewees al die liedjies. Volgende groep was net so gewild. Hulle was 'n groep wat baie gewild is. En hulle is 'n Amerikaanse rockgroep van die laat 1960 tot die vroeë 70s was hulle ook nog aan die gang. Hulle is CCR, oftewel Creedence Clearwater Revival. In 1969 neem hulle deel aan die bekende Woodstock, wat ek net nou oor gepraat het met Joan Jett. Sy het ook daaraan deel geneem. En ja, hulle eerste nommer, Bad Moon Rising, dit was hulle eerste groot treffer, het hulle daar opgevoer. Ten spuite daarvan, dat hulle vrugbaar is met treffer na treffer, ontbind die groep in 1972, weens groot onder ons is tussen die orkestlede. Van hulle gaan ons nou luister na Traveling Band en dan die tweede ene Up and Around the Bend. Twee groot treffers van Creedence Clearwater Revival.

Shaken Stevens, hy sing vir ons daar alles wat gebeur achter die Green Door. Hulle sê sekere sinistere dinge het daar gebeur. En ja, dit het later het iemand uitgelap dat Green Door het rechtig bestaan en hy het later geword een dames klerenwinkel. Maar in die dae was daar die Big Piano soos hy daar gesing en ja, hulle het dit het baie te doen gehad met lesbianisme en jy weet, die soort activiteite wat achter die deur plaasgevind het. Radio, waar gaan ons nou heen? Ek sien, ons het hier. Ja, kom ons sing die volgende een. Kom ons speel die volgende ene. Is ook een lekker op en wakker ene. En dit is in 1968 het hy die toppositie bereik op die Billboard Hot 100. Die 9de positie. En die liedjie se naam was A Bottle of Wine. Hier kom hy, dier die Fireballs.

0: As hy hit was gewees, Fireballs, en hulle doen Bottle of Wine. Nou ja, ons het so paar mense, excuse toch, wat in die wachtkamer sit en inloer. Albert Bekers daar van Veldrif, hy sê, jy gooi hem vanmiddag, ne? Jep, die beat is hoog. En hy sê, dankie, ons geniet en waardeer. Dankie dat jylle ingeskakel is, Albert, daar van Veldrif. Dan het ons hier so vir Rina Foster Higo. Ach, Higo, welkom ek aan Higo. Foster, Boshoff Foster, wat uit Bethlehem het ook ingeskap. Ek moet sê, as ek voel hoe voel Kimberley vandag, kan ek my voorstel hoe moet Bethlehem voel. Jo, dit is ijsig, dit lyk nie koud nie, maar het is damn koud. So Rina, baie welkom by die program, ek hoop jy geniet. Dan van Amerika, Joy Shortley, sy sê, sy luister nou lekker bottle of wine. Ek so sê, met die temperatuur hier, so sal die bottle of wine beslis een OBS wees, en net om een bykie weer jou aare vol te maak, dat jou bloed weer kan vloei, dat hulle bykie warmer word. Ok, ons stap aan, ons kom nou, waar gaan ons? Kom ons kyk, wie is nou op die draaitafel? Ja, kom ons, ons het net nou Elvis geluister, ons luister na die ander een, wat ook baie groot naam was in daardie tyd, dit is natuurlijk Pat Boone, en sy wakkerliekie is Speedy Gonzales, dit was 1962, hy het oor die algemeen baie rustige muziek gehad, maar hierdie Speedy Gonzales, okay, hy is pikkie upbeat in vergelijking met die rest van sy liekies. Hier kom hy, 1962.
1: It was a moonlit night in old Mexico. I walked alone between some old adobe haciendas. Suddenly, I heard the plaintive cry of a young Mexican girl.

The Outlet, Working on a Good Thing, en ja, dit was ook daar middel 60s, einde 60s. Linda, nee, kom ons kyk eers hier so, Joy, daar van Amerika, sy is daar in Arizona, sy border so aan die woestyne daar so, en sy het vir ons gesê, wel, toe ek genoem het, toe koud het hier rond is, toe brag sy nou, en sy sê, toe stuur sy my een lys van hulle temperature daar, en dis als nou in Fahrenheit, 115, 116, 114, 112, elke dag is dit, en ek weet, 115 is ongeveer hier in die 46s, jo, mense, nee, dit word nie so warm hier nie, so daar in Arizona, jylle varikoek, jylle loop ver voor, en dankie toch daarvoor, jy weet, ek kan nie die koue verdra, soos ons op die oomblik het nie, maar dan is hy, ek is net gemakkelijk, tot so, tussen 28, en maak het 35, daar rond, is wat ek die temperatuur soek, as hy hier gaan na, 40 en 46, soos al by Joy hulle, dan, ja, nee, dan bedank ek. Dan kry ek vir my ander plek om te bly. Ok, ons stap aan. Wie gaan ons volgende luister? Linda Maria Ronstadt, gebore 15 Juli 1946, voormalige Amerikaanse sangeres, wat in uiteenlopende genres opgetreed en opgeneem het, insluitend rock, country, lichte opera, ek het nog nooit gehoor dat sy opera doen nie, lichte opera, vir Linda Ronstadt, ok, The Great American Songbook in Latijn, Ronstadt was onder 5 eerbewijse, wat die 2019 Kennedy Center, honors vir leeftijd artistieke prestatie ontvang het, ons luister na Linda Ronstadt en, sy sê, how it's so easy to fall in love.

0: As hy, met die aankondiging het julle nie een woord gehoor wat ek gesê het nie. Ek het achtergekom toe ek die plaat begin speel, dat ek glad nie die mic aangesit het nie. So, daar is twee liedjies van die Castles wat ek gespeel het, of wat ek sou speel, maar nou het ek net die een gespeel. ek het gesê voor die funny spot, wat ons vandag weer na Wackhead Simpson gaan luister. En die ene is... het is van die eerste Simpsons wat ek gedoen het, en dit is Don't Call Me Darling. Sy het baie vies geword vir die oukie. So ons gaan hom nou eers luister, dan gaat ek julle weer introduce aan die Castles om die tweede van die liedjies wat ek vir hulle opgesit het te speel, en dit was van 1968 Indian Lake. So kom ons luister maar eers na Wackhead Simpson, Don't Call Me Darling.
1: Can I please speak to Jenny Spice?
2: Just a moment, please. Jenny Spice, goeiemorgen.
1: Hello, Jenny Spice.
2: That's right, can I help you?
1: Hello, Jenny Spice. I'm calling from
2: Trevor. Yes.
1: I'm in charge of the accounts from now. What is the status at the moment?
2: I phoned 1 trillion times for your personal people who should have gave me a voucher when he arrived. I spoke to Matsumena or what's her name,
1: a million
2: times for a voucher. I send her faxes. I send her emails.
1: Yes, ma'am. You see, the problem that's of concern here, my darling.
2: No. Listen, I'm not your darling. My name

Yesserie, heel ou, dit is Rock'n'Roll is King, dier hulle gesing. Die Seekers, volgende Red Rubber Ball, is een poplied geskryf dier Paul Simon en Bruce Woodley van die Seekers en opgeneem dier die Circle, wie sy weergawe nummer 2 bereik op die Amerikaanse Billboard Hot 100. Suid-Afrika en Nieu-Zeeland in Canada het die liedjie nummer 1 bereik. Red Rubber Ball word gesing vanuit die perspektief van 'n man wat 'n opwindende verhouding verlaat waarin sy maat om nooit veel aandag of toegeneentheid gegee het nie, en hy sien nou die uitkoms of uit na die toekoms met 'n positiewe houding. Ons luister na die Seekers se weergawe van Red Rubber Ball.

0: Prachtige liekie daar, Seekers, Red Rubberball. Die Trogs, hoe nie wie? Nee, Shangri-La's, hulle is volgende op die draaitafel. En nou anders is die liekie wat hulle vandag hier voor ons sing, hulle is dames popgroep, het hulle nie juist veel sukses of enige ander treffers gehad wat uitstaan nie, en hulle het slechts 2 jaar het hulle die kruin van roem ervaar en geniet. Dit was 1964 tot 66. Hulle is ook een groepie wat reeds op hoërskool bijeengekom het en was beman of dan bevrou, hoe sê mens, deur 2 stelle sisters, Mary en Betty Weiss en die identiese gansertweeling, Marge en Mary Ann. Die woord Shangri-La verwys na die beeldige stad wat deur die Britse skrywer James Hilton in 1933 beskryf is as 'n wonderlike gelukkige Himalayas, Ethiopia van 'n plek en in die Kunlun gebergtes waar die inwoners in paradys lewe gevoer het. In sy boek Lost Horizons, die Shangri-La's, hulle sing nie vir ons natuurlik hulle een groot treffer, en dit is natuurlijk Leader of the Pack. Julle allemaal ken hom.
1: Is she really going out with him? Well, there she is. Let's ask her.
2: Betty, is that Jimmy's ring you're wearing?
1: Mm-hmm.
2: Gee, it must be great riding with him. Is he picking you up after school today?

Leader of the Pack van die Shangri-La's en ja, die tragiese verhaal van hierdie Leader of the Pack. Die Troggs is volgende op die draaitafel en hulle is een Britse groep vanuit die dorpie Andover en dit is in die syde van Engeland. In 1964 is hulle gevorm en het etelike nummer 1 treffers voortgebring in Britannia en in Amerika, waarvan die gewildste een seker Wild Thing was. Hulle het aanvankelijk bekend as de Troglodytes, wat grotmanne beteken. Nou, Trogs was mensachtige monsters, wat hoofsakelik in grotte geblei het, baie wreedaardige goeters, en hulle vreet sommer enig iets wat in hulle pad kom, selfs klippe en mekaar ook. Hulle was nie baie intelligent nie, en was bekend vir die laarstand van die samenleving ook. Nou ja, hoekom enige van jou groep nou sal verkies om hulle self so te noem, sal seker net hulle weet. Nou, ons luister na die Troggs en die liedjie wat hulle vir ons sing is Little Red Donkey.

Melvin McNeil, 1972, How Do You Do? Right, Pipelice is die groep wat volgende vir ons gaan optree. Hulle is een Britse groep van Nottingham in Engeland en hulle bring vir ons 1974 sy nummer 1 treffer van die Billboard Hot 100 wat gaan oor die angst van een vrou wat by die huis sit en wacht vir haar, wel nies, oor haar politieman eggenoot wat uitgeroep is na een skieterij voorval. Een voorval tussen die politie en die beruchte Al Capone bende, soos oorvertel dier die seun. Die liedjie se naam is The Night Chicago Died, is die fiksie verhaal, wel op die fiksie verhaal gebaseer en is ook gebruik in een theatrische voorskou verhaal van die komedie High Fidelity. Pipelice sing vir ons The Night Chicago Died.

Paperlace, The Night Chicago Died. Nee, is nog nie tyd om af te, om die laaste is aan te kondig nie, so kom ons gaan aan, ons gaan nou luister na The Equals. Hulle is een Britse pop en rockgroep wat in 1965 in Noord-Londen, dit is in Engeland, gestig is. Hulle word die beste onthou vir hulle miljoenverkoper Baby Come Back, alhoewel hulle verskeie ander treffers in die Verenigde Koninkryk en Europa gehad het. Hier volg hulle grootste treffer, en dit is daai ene, Baby Come Back van die Equals, 1968.

Die Equals, 1968, Baby Come Back, is die liekie. Christy is volgende op die draaitafel en die plaat natuurlijk, as ek sê Christy, dan hoor jylle sommer klaar vir Yellow River. Gewilde liekie, opgeneem dier die Britse groep Christy, is geskryf dier die groep leier Jeff Christy en dit is aangebied aan die Tremolos, wat dit ook opgeneem, bloem, dit vroeg in 1970, as een solo vry te stel en na die sukses van hulle destijdse onlangse solo Call Me Number One. Ons luister na die Christy self met sy treffer Yellow River.

Christy se Yellow River, baie gewilde en een lekker luisterrede. Danny Williams, hy was in Suid-Afrika gebore, ek dink, hy is op 7 januari 1942 gebore, en hy is oorlede op 6 december 2005, Suid-Afrika gebore, Britse popsanger met die bijnaam Britannia's Johnny Mathis. Hy titel het hy verdien vir sy gladde en stylvolle manier met ballade. Hy was vooral bekend vir sy 1961 Britse nummer 1 weergawe van Moon River en sy 1964 Amerikaanse top 10 treffer wat ons nou nog gaan luister, en dit is White on White van Danny Williams.

Die Campbells, groot naam hier in Suid-Afrika, hulle bly nou iewers, ek dink is in Nashville daar rond, waar die muziek genre is, en hulle is al klaar, baie gewild daar ook. Ok, Cat Stevens, ons ken hom ook as Yusuf Islam, en hy is gebore as Steven Dimitri Giorgio op 21 Juli 1948, algemeen bekend onder sy verhoognaam Cat Stevens. Nou, Stevens sing vandag vir ons I can't keep it in, I gotta let it out.

Wow, die laaste noot sê dit als. En Brian Hyland, it's a bitsy teeny weeny yellow polka dot bikini. Ek sien Louisa van Kroonstad, sy is ook ingeskryf, sy sê alles is so prachtig, en sy sê ek sien uit na die potgooi en om weer te luister, baie dankie. Dankie vir jou ook, Louisa, dat jy ingeskakel is, en ek is bly, jy het die muziek geniet. Altyd een silent listener, sy is altyd daar in die achtergrond, bezig om te luister, en soos ek sê, sy luister nie net die program, sy uitsending nie, sy luister die potgooie ook achterna. Ek stuur dit elke week vir hulle. Ok, nou, Lisa McHugh, sy is gebore 16 Augustus 1988, een Skots-Ierse country en popsangeres. Sy het haar muziekloopbaan in 2010 in Noord-Ierland begin en 5 keer die vrouwelike sangeres van die jaar gewen en internationale erkenning ontvang nadat sy in 2012 by die Grand Ole opgetreed. Sy het ook die TV-reeks On the Road with Liza aangebied. Sy is bietjie stil vir die type muziek wat ek vandag doen, maar, ach, hoekom nie, dit is a hillbilly girl, en dit sit daar in die kategorie wat ons wil hee. Ons het ons a hillbilly rock en a hillbilly roll gehad, nou kan ons a hillbilly girl vir julle voorstel. Hier kom, Lisa McHugh, Ierse.

Hy en al die, nadat ek hulle so mooi gevraad, moet nie uitpraat nie. En wraggies geskryf hulle nou liekie daar oor. Ok, Chuck Berry is volgende. En ja, ek druk hom nou vannig in, want ek wil nog so 3 inkry, voordat ons afsluit. So Chuck Berry, Johnny B. Goode, en hy val 100% in hierdie genre in.

Johnny, be good. Moet nie stout wees nie, just be good. Okay, ons is daar, mense. En ek sien Letty, sy sê, sy het heeltyd gesit in tuin maak, maar sy het geluister. Ek het gevoel, jy is in die achtergrond, Letty, en jy sê groente, of nee, okay, dis groetnis, okay, aan jou pa, Henny, en ma Grita, sister Lena, en allemaal wat saam geluister het, baie mooi aand vir julle verder. En naweek natuurlijk, die groot doel van hierdie program op een vrijdagmiddag is om julle voor te berei vir een heerlijke naweek wat voorlee. Dat julle in die rechte bykom en die mense wat in die kantoor is nog steeds, wat die tafels uit die pad uitgeskryf het, ek hoop julle het een lekker party gehad daar so. En ja, julle mag nou maar huis toe gaan. Sê vir die baas, hy mag ook maar huis toe gaan, hy kan maar oppak. Ok, die damiekie of die meisiekie wat ek nou gaan opsit en gaan luister, Bonnie Tyler, Holding Out for a Hero, sy sê, wat is het nou laas week of die week voor het, wat sy oorlede is, een groot legende in die muziekwereld, Bonnie Tyler, met die rasper stem. Ek sê vir julle, bankie, dat julle geluister het, en ja, Rudolf kom direct hierna op Ramkat Radio, skakel hy in, en hy luister, ons luister na hom, met sy opspoedprogram, en dit is van 6 uur tot, ek dink, 8:30, lekker saamgesels mense, en lekker mooi muziek wat hy vir ons gooi, wat voete laat juk, en okay, en dan op die ander stasie, Rudolf, ek praat nou, Christo Doep, hy het vanavond sy potgooi program, en sy potgooi behels lekker boeremuziek, hy sê voete juk, boeremuziek, en dit is op Radio Eendracht, en dit is tussen 7:00 en 8:00, en na vanavond, hy doen die opname vanavond, en hy doen die uitsending ook vanavond, maar dan vat hy die opname, die pot gooi, en morgenmiddag, 12:00, dan speel hy dit weer, so as jy hom nie vanavond kan vang nie, wees seker om dan morgen ook in te skakel, en saam te luister, na die pot gooi van sy voetejuk, boeremuziekprogram. Ek gaan uitspeel, soos ek gesê het, met Bonnie Tyler, Holding Out for a Hero, en ek hoop julle die muziek geniet vandag, en dat julle een wonderlijke naweek gaan hê. Ek sê altyd, wat? Doen wat julle geniet, en geniet wat julle doen, en bye for now.

Hier is die story. Jy vertel het die oorie. Een kwaai girl. Twee brave manne. Drie doppe later. Word hy girl te kwater. Luister nou na goeie raad. Los hy loopdop. Dis hy wat jou in die steek laat.

0: Ja, lekker gewees daai Pieter.
1: Ja, lekker, lekker aan die gang en in ons eie taal en op en wakker.
0: FAK medelie gewees, daar vir jou van Ronde Tooi. Om jou mee te begin vanmiddag, so gooi medies drive show op ramkatradio.co.za. Van, is dit al 3 weke wat ons nou al 3 ure uitsaai, nee?
1: Ja.
0: Derde week vandaan.
1: Derde
0: show vandag.
1: Ja.
0: Wat ons die show nou vir 3 ure aanbied, van 4 uur middag tot 7 uur die aand, net hier op ramkatradio.co.za. Wat jy vandag doet in jou klomp verjaarsdag vandag, jou internationale, ek denk, is daar aan jou, Pieter? Is daar baie vandag?
1: Ek het 2 verjaarsdag.
0: Nee, maar internationale dag.
1: O, internationale dag. Ja, is meer as laas week, hoor.
0: Is beter as, laat ek die 5 gehad vir die hele week, is 1 per dag.
1: Ja.
0: Van die dag het jy met 2 gehad.
1: Ja, ek breek 'n rekord vandag.
0: Dis hy, ja. Ek wil jy 'n bietjie later jou weer vir môre en Saterdag, en dit word nou winter, so bly warm. Ek wat vir jou nuus bietjie later, jou sport met Grant Cameron, sy liedjie vir die week, en tussendeur vir jou so grappiekie of 2, en lekker lag, en lekker muziek, en saamreier, vanmiddag sy gooi met die show, hier op Ramkat Radio. Nou, elke week is ons een thema, ons het met laatste keer tot ons seisoene gehad, somer, herfst, winter, lente, die seisoene, natuurlijk, wat is anders ter?
1: Ek het ons gesê, dit is nie hy seisoene nie, dit is sy seisoene.
0: Dis hy. Nou, ons het nou hierdie show begin met een baie lang liedjie, maar die volgende 3 ure, die rest van die show gaan ook lang liedjies wees.
1: Ja, want ons het mos, in Engels sê hulle mos nou, medleys.
0: Dis hy.
1: In Afrikaans is het keurspel.
0: Die vandagse liedjies, vandagse speelhuis, waarvan vir die tussendeeliekies wat nou iets oor gesê gaan word. Maar vandagse, oor die algemeen speelhuis vandag, dank aan jou Pieter ook baie, dankie vir jou insitte weer eens.
1: Ja, dankie vir jou ook, Janie.
0: Een groot plezier. En vandagse program, vandagse muzieklijst vir jou vandag, het klomp keurspelle vandag, medleys vandag vir jou op Ramkat Radio. So ons gaan maar tussen die weekie met praat, want die liedjie is baie lang.
1: Ja, nee, ons gaan maar...
0: Moes kan nie een trainer hard loop nie.
1: En ek na elke keurspel, moest ons maar so ietsie moet sê.
0: Ons kan ook so 2 liedjies speel en weer praat.
1: Is reg.
0: Maar Pieter, wat van iets van die jare 70? Moes jou met te begin? Met ons eerste naas hulle gesê te begin. So paar liedjies van die jare 70.
1: Engels, Afrikaans?
0: Engels. Jy het toch begin sokker en dan, nee, jy was nog laat voor gewees. My pa het al begin dans uit dit.
1: Ja, nee, onthou, ek was standaard 3, toe was ek nog skrikkerig vir my, sies, hoor.
0: Jy het al gesê, jy was standaard wat, my pa getrouwd is, in 79? 71, standaard 3 gewees. Of soiets. Nee, maar toe was jy heel groot gewees. Maar in ieder geval,
1: ja.
0: Op wat jy lukkie, van die jaren 70's een medley oor die 70's grootste treffer, gesing dier Patricia Lewis, kan jy geloof.
1: Oe, bykie country, raai ek reg?
0: Ja, country, pop, als is in dier.
1: Goed.
0: Dan vir jou Queen, Freddie Mercury en hulle allemaal, Brian May en sovoorts.
1: Weet jy nou wat jy so praat, is hierdie nou een oorspronkelijke een van Queen?
0: Nee.
1: Want weet jy, ek het nou, toe ek nou gister, kyk na die program, weet jy hoe min oorspronkelijke kunstenaars is daar wat keerspelle maak? Nee?
0: Dis
1: jy. Medleys maak, het link vir my verkeers, ek sê keerspelle, ons praat van medleys.
0: Ja, in tersies geval is het mashups. met die techno muziek.
1: So, ja.
0: Is ook, wat is jou naam wat die Queen medley sing, of wat gaan nou vir jou sê? Sy naam, Peter Holland, sy sing die medley van Queen vir jou vanmiddag.
1: Sien hy daarna.
0: By the way, ek moet sê, hierdie Queen medley van hom.
1: Ja.
0: Ons het vandag 2 liedjes wat gesing word dier, maar die tweede ene is die hele groep. Hierdie is een ou alleen wat al die klanke self doen, is ook a cappella.
1: A cappella sê?
0: Hy geen muziek by nie.
1: Niks muziek nie.
0: Al die klanke is met sy mond gemaakt. Maar ek hoop sy mond. Maar... Gaan ek jou 70's medley en 'n Queen medley. Vandag net 2 in 'n ry. So dis nie praat ry deur. Have I

0: A cappella nu.
1: A cappella. Hoor jy, dis een van die beste, beste...
0: mashups, queen mashups.
1: Mashups, queen, wat ek nog gehoor het.
0: Dit amazing.
1: Is, net die stemme tussen anders, mens mooi luister.
0: Al is hulle ou nu.
1: Is hulle ou, ja.
0: Een ou sing alles, al die klank doen hy self. Dis, daar is geen instrumenten by nie.
1: En dan...
0: It's amazing.
1: Mingel het self, ne.
0: Hy is die een take gewees, nie, hy is by takes.
1: O ja, verzeerd.
0: Hoe doen ou dit live?
1: Nee, ek gaan bykie sikkel. Ja, wat en sy die ander stemme nou maar opgeneem het, en dan maar die... Ja.
0: Net die lied ook al bykie los vir die... Vir
1: ja, versies. Maar dit is fantastisch gedoen.
0: Baie, baie, baie mooi. Ek wil bykie sê vir Terry Hanley, wat vir nou saam kan hier al die paar daar van Kempton Park af, Hanley van Rooyen, en hulle is nou terug van Marlof Park af, ons nou binnenkort bykie daar draaie maar koop, hulle is ons nou recht hier loop, so maand van nou af, maand en half en half, ons bykie daar Marlof Park gaan draai maak.
1: Vat my saam, vat my saam.
0: Ja, ons is klaar vier in die... Vijf in die bakkie, en ons... Dus daar moet de waarheid, die plek vir vijf. Ek het op die bakkerhuis
1: nie wil. Ja, maar Zandie, ek wil net sê, Zandie plek achter van my nie.
0: Vir eerste pies, dan kan ons maar lot.
1: Ja, ek sponsor my, ja.
0: Maar sit, vir is samluister vanmiddag, sê gooi my die show, donderdag 4 tot 7 op raamkaartradio.co.za. So vanmiddag, hulle sê vir allemaal vanmiddag saam ons keier hier in die jagdkamp, hier by ons, waar ons levendig vanaf uitsaai.
1: Ja, nee, ek sien hier so hele paar mense, van my kant af ook, baie welkom, dankie dat julle hier is, en jagdkamp ondersteun.
0: Is die drive, sê so, hulle moes gedrive het na ons, want ek moet saam kan hier so.
1: En hulle moet terugdrive.
0: Die is later vanavond nou al.
1: Ja, ja.
0: Peter, ek is maar ochtend ook weer goed nou al skryf vir my, dat is show, dus sien ek maar ons gaan nou begin koud kry.
1: Ek het so gehoor, ek het nou nog nie na die weervoorspellings gekyk nie, maar ek hoor so, daar is weer iewers in die land sneeuw en nee, al die mooie dinge.
0: Ek hoor daar sneeuw in die Kaap en, en daar is vir ons reen op pad volgende week hier in Limpopo.
1: Fantasties.
0: So, dit gaan koud word. Nou, ken jy vir Andries Vermeulen?
1: Ja, ja, grapkas.
0: Ja, ja, hy praat van baie koue. Baie, baie koud.
1: O, oké, okay, maar het hy dit so gestel?
0: Ja, hoor gauw so.
2: Daar was een oma aan die in een oude thuis. Wat later hulle leven besluit het, maar hulle wil aan weer trou. Die voorbij mekaar stap in die aftreeoord, sy gangetje. Skier hulle nou, en die skier het hulle aan mekaar sin gekry. Hulle wil aan met die skier iets maak ook. Hulle besluit hulle trou weer op hulle oude dag. Sy en hulle reel ook, laat hulle net so 9 kilo's buiten die dorp. Dat hulle daar bly. In een lodge, dat hulle nie saandag te ver of terug te rij nie. Hy sê, maar hulle het ook nog al so lang alleen, dat hulle gewoond is, hy, op een enkelbed, en die antie ook in haar kamer op een enkelbed, met een kassietje. Hy sê, toe reel hy nou by die lodge, vir een kamer, met twee enkelbeddens, met een kassietje in die middel, met een glaasje, met hypingwater vir hulle tanden. Hy sê, nou is hulle in die honeymoon suite, hy sê, nie om het omgeloop was, en die andie het waar geloop was, toe stap hulle die kamer en toe sê hy nacht, maar toe sê hy nacht, va. Hy sê, toe loop hulle twee, elkeen op hulle eie kooie. Hy sê, dit was die eerste nacht van hulle huwelik gewees. Hy sê, net gevoel, haar raak hy nou zo. Aan die slaap, toe sê sy vrou, papa, ek kry koud. Hy sê, toe staan ek om soos een ware man op, toe stap ek naar die gangkast, toe loop haal ek haar nog een kombers van my vrou. Sê, toe kon gooi, ik aan my vrou lekker toe. Hy sê, toe vat ek aan wie my kooi. Hy sê, ek raam net zo gedraai, dat ek voel, haar slijmer ek nou weg. Toe sê, papa, ek rij nog steeds koud. Hy sê, toe sta ek op, toe stap ek aan na kast toe te loop, haal ek twee jachtbaikies in haar handdoek uit. Sê, toe gooi ek aan vir haar toe. Net aan neesvuis. Hy sê, toe loop lekker. Hy sê, op ek hoort, ek voel, haar gaat ek nou droom. Toe sê, papa, weet jy, by my ma in Pretoria is ek koud gekry het. Had my ma achter my rug kom le. Hy sê, is vir jou kop af, as jy dink ek rin op die toria, doe om jou ma te loop haal. Is aan ver. En dit nou vir een skoma.
3: And now, on this radio station, it's time for music. On the air, everywhere.

0: Jannie de Plessis, ek sit lekker hier by die kantoor en ek luister lekker saam met
1: die
0: verlengde program hier by die donderdag. Baie lekker, keier lekker saam. Dankie vir die geselskap. Die kantoor kan ons baie keer 'n bietjie te veel raak, so ons is baie dankbaar vir jou geselskap, lekker program. En ook vir die mense wat op pad huis toe is, wil ek sê lekker ry en geniet dit op Ramkat Radio, want waar is dit lekker?
2: Jesus.
0: Saam met die goeie miliespan. Is dit lekker.
3: Dankie vir Rudolf. Pieter, jou beurt, wat bietjie.
1: Nee, ek wil nog net sê daai swem Jannie, swem.
3: Is te koud.
2: Ek wil net sê dis te koud en dis kom ek ruim bietjie. Dis te koud en net ek kom daar 'n fout. Gaan nie uitbrei nie.
3: Dit is ook as nou soms dit Jannie as ek gaan sommer is dit Jan.
1: Ja.
3: Op 'n baie warm Kersfeesdag is dit Jan, man.
2: Daar's hy.
3: Yes, he's.
2: Hoe jy in?
3: Ons het 'n bietjie van die ouer orkesters se musiek 'n bietjie saamgegooi en mekaar in medleys. Of daar's 'n medley tema.
2: Dit is altyd lekker hierdie ouer musiek ook en dit kan gedoen word.
3: Dit kan. Bietjie Smokey en ABBA, maar nie saam nie, Smokey en dan na hulle ABBA.
2: O, goed. OK, jy skei hulle.
3: Ja, nee. En Chris Norman sing sy musiek kwatre nie saam met ABBA nie. ABBA is van Swede af, Susie en Chris van Amerika af.
2: Ja, ja.
3: Dit is op vir jou een keerspeel van Smokey's muziek en dan al vir jou een keerspeel van Abba's muziek. Tweede rij op ramkatradio.co.z. Dit klink so, lekker luister. En hulle maak so. Maybe.

0: Ebba geweest de afgelopen of die beste liedjes van Ebba geweest daar volgens die slim mensen op keerspel geweest daar medley op ramkatradio.co.za. Nou Pieter, wat is een keerspel van medley program zonder Jim Miller?
1: Ons het nou daarover gepraat, nee, nee, hy moet daar wees, hy moet daar wees.
0: Ons het nou zondag aand op die country show platen gespeeld.
1: So, ja, sy.
0: Ek het gaan soek vir Jim Miller se spreek sy weergehaal van die liedjie, van, ja. Van sy medley,
1: ja.
0: Sy eerste medley. Nee, excuse, die zesde medley, ja, het beslom medley's gehad. So hier is medley nummer 6, wat hy opgeneem het.
1: Goed.
0: Maar ek kom nou, eventually, baie van, of al sy opnames, kan nie die plaat hoor krap. Het klink baie oulik, maar dit het baie mooi geklink op die radio zondag aan, toe die plaat Jenny gespeel het.
1: En hy moet krap as jy plaat speel, ne?
0: Ja, ja, hy moet krap en hy moet verder aan kan.

0: Die Tiptrans groep is jou nommer 1 verskaffer en logistieke vennoot. As deel van die Tiptrans groep word die volgende dienste gebied. Tiptrans Logistics, 'n aangepaste vragmotor en sleepwaafloot wat spesialiseer in vervoerdienste. Boland Organic Supplies, spesialiseer in hoë gehalte organiese materiaal. Die N1 Paving afdeling vervaardig 'n wye reeks hoë gehalte plaveisteene. En Tiptrans Resources verskaf 'n volledige reeks aggregate, as ook die uitverhuuring van mobile screens en crushers. Indien jy in die konstruksie, landboubedryf of self jou oprit wil uitplavei, is die Tiptrans groep jou nommer 1 vennoot. Kontak ons vandag op 021-971-1404 of besoek ons webtuiste tiptrans.co.za vir vriendelike en vinnige diens.
1: Groeiende autonomie in die Wes-Kaap. Wil jy die staat minder mag gee en self besluit oor jou kinders se toekoms? Magte moet van die sentrale regering afgewendel word, sodat gemeenskappe hulle eie besluite kan neem oor aangeleenthede soos onderwys, gesondheid, polisieering en plaaslike regeringsake. AfriForum steun groeiende autonomie in die Wes-Kaap. Wys jou steun deur die woord self na 32077 te SMS. Dis self na 32077. Jou SMS kos R1.
2: You're listening to one of the best internet radio stations around.

0: dankie.
1: Plezier, dankie vir julle hoor. Campbell's Fees dan met een sokkie medley op Ramkwad Radio.co.za. Nou, Pieter, jy het nou gesê, Krone het baie medleys in.
2: Ja, weet jy, ek dink vir ons program vanavond, ek meen hulle is 14, 15 minute lang.
1: Mm-hmm.
2: Dis bietjie lank.
1: Ek dink op hierdie is die kortste een van almal. Nou, hierdie Krone medley, as nag in die hele program is daar twee medleys van Krone af.
2: Ja.
1: Hierdie ene kom nog van die dag toe hulle gesing het by Sandbed Arena langs Menlyn. Hierdie ene, nee? Dis 'n 80s fever medley. 80s liedjies.
2: 80s is altyd mooi.
1: Altyd 'n wenner.
2: Altyd 'n wenner.
1: Dan af jou Pentatonix, weer eens a cappella. Geen
2: instrumente, niks nie.
1: Alles, ja, a cappella.
2: Ja, oké. Okay.
1: Met liedjes uit die 90s uit.
2: Goed.
1: Baie, baie mooi. So, ja. Ons doen vir jou een 80s medley en daarna een 90s medley. Gaan een beetje lang voort, maar het is baie nice.
2: En dan behoor die program voorbij te wees.
1: Nee, nog nie. Daarom 3 uur is jou, geen kans. Ek geloof jou ons andere 4 werke, dis nou 4 werke is gewees, Ray, Nicholas, Liesel en Elisma. Ja, want Monique het geloop en toe kom Liesel in.
2: Dis reg, ja.
1: Sam en Kaderen sing nou vir ons 'n 80s medley.
2: Ja.
1: En daarna Pentatonix a cappella met 'n 90s medley. Tweede rij net hier op ramkwadradio.co.za.
2: Sien uit.

Is jy moeg vir wateronderbrekings? Sal jy graag jou toilet wil spoel as al die munisipale water af is? Betaal jy deur jou nek vir dienste wat gedurig onderbreek word? Dit hoef nie so te wees nie. Jou grijswater en riool is bates. Mascam Water kan jou help om hierdie bate te herwin en tot jou voordeel te gebruik, thuis en by die werk. Skakel Mascam Water by 08612 Water of ga na www.mascamwater.com. Mascam Water, jou waterbesparingsvernoot.

0: Luister mooi, hier is 'n cappella hoor.
1: Hoor, is daar een wat net a cappella sonder enige
0: instrumente. Skoon a cappella, dis net stemme.
1: Ongelooflik.

0: wanna be my. Kan nie glo dis a cappella gewees daai.
1: Weet jy, ek sit nou, ek meen ons het gelukkig, kan ons nou die video sit en kyk. Ek sit my verstom, mens dink daar moet dromme en 'n basgitaar en alles word
0: met die mond gedoen.
1: Met die mond gedoen.
0: Met die stem gedoen.
1: Ja, eintlik met die stem, né? In die mond is tot die simbale.
0: Ja, hoe, ja. Hoe doet jy hem,
1: Ja. Dis ongelooflik, Jannie, dis absoluut ongelooflik.
0: Is amazing, Pieter. Nou, Pieter, jy weet natuurlik, ek sou so maand, minder as maand gelede, sou ek my busy moes gereël het met 'n Nissan Elgrand.
1: Ja, nee? Ek onthou die storie duidelik.
0: Van 'n ene Manny Jackson.
1: Absoluut.
0: Hy sou my blou bus vat, dan vat ek sy Nissan Elgrand.
1: Ja.
0: Straight swap.
1: Dis hy.
0: Want sy is 'n V6 3.5 automaties, myne is 'n 2 liter handrat.
1: Ja.
0: So, hy is baie ligter op brandstof, hy is ideaal vir hom wat so baie toer.
1: Ja.
0: Hy gaan baie meer moet vra vir sy optrede, omdat hy so baie moet ry met die huidige brandstofpryse alles, maar toe die busie moes nou weer gaan staan vir 2 weke.
1: Ja, ja, sy busie.
0: Sy busie, ja.
1: Dis reg.
0: En my busie het nou al op 2020 terug, en hy is nou al op 2020 terug, en ek het met hom nou al weer gaan optrede aan die plekke, en hy is nog al die pad aan die gang.
1: Weet jy?
0: Nou, ek weet, daar by Manny staan ook 'n ander Nissan Transporter kombi, maar die se engine is 'n bietjie
1: ooggenugtig.
0: En so rukkie terug het Manny, Manny was by ons gewees, soos het sy swaar kristalse man met die kar gery.
1: Ja.
0: Toe het hy vir hulle 'n massiewe slag gehad. Okay. Waar die shock hier by die bonus bykom.
1: O my,
0: so dis 'n massiewe slag gewees.
1: Nee, daar is 'n fout.
0: So die bak, die kar is ook nog al half sy bietjie.
1: Ja.
0: So, sover ek verstaan, die Volkswagen staan. Die Mercedes staan.
1: Ja.
0: Die Nissan is nou semi-mobiel.
1: O my aarde.
0: Maar toe skry hy so net bietjes vir Manny Elietjie.
1: Ja.
0: Wat ek dink, baie gaan spaar op Manny se optredes die. Wat nou gaan kom.
1: Ja, ek het net vir sê, ek begin jammer, Manny jammer kry, hoor.
0: Ek doen lang al, moenie, hoor. Maar die Elietjie is so Manny Jackson.
2: My vrou, bring die speakers, ons is laat, bring die speakers.

0: OMD Guza, OMD Gewisdit en Jola Gay op rapgatradio.co.za. Pieter, weet jy, hoekom het hy vanavond gespeel? Hy is nie medley nie, maar hy vanavond gespeel vir rede.
1: Ek kan nog gewonder, want dit is nie een medley nie.
0: Ja.
1: Vertel my.
0: Vandag 81 jaar gelede.
1: Ja.
0: Nee. Toe die Amerikaanse B-29 Super Fortress, genaamd Enola Gay.
1: Ja.
0: Die atoombom laat val op Hiroshima.
1: Ons het nou oor gepraat en dit voel eintlik soos bietjie langer terug,
0: nee. Soos hier in die 1800s, maar dis nou is 81 jaar terug, is dit? Maar dis nie nou dag nie, maar dis nie lang terug nie.
1: Nee.
0: Daar's mense wat nou nog lewe wat toe gebore was.
1: Natuurlik,
0: kan jy glo.
1: Ja.
0: Nou ook op hierdie dag lank terug in 1890, vandag 136 jaar terug, is die moordenaar William Kemmler word die eerste mens wat in die elektriese stoel tereggestel word.
1: Ai, die arme mens.
0: Arme ou was, en hy moes 136 jaar terug, moes hy tereggestel word, maar voor, lang voor Lou Gehrig.
1: Hy is zeker deel van die Electric Light Orchestra vandag.
0: Eerlijk genoeg, 6 jaar later, in 1896, 130 jaar terug, toe kijk Kaapstad sy eerste elektrische trams, so die kracht nou mooi gehaard loop.
1: Soos is weer by die elektronische dinge.
0: Op hierdie datum, 1919, 107 jaar gelede, kreeg die Landbouweekblad sy eerste wekelijkse blad verskyn op hierdie dag, nadat dit as een maandblad of twee wekelijkse blad vrygestel was. So die eerste wekelijkse Landbouweekblad het uitgekom op hierdie dag, 107 jaar gelede.
1: Jo, en kyk, hy gaan nog steeds aan, en kyk wat een pyk tydskrif, nee.
0: Gee, hy word al dinger, maar hy is mooi.
1: Ja.
0: Op hierdie dag, 35 jaar terug, nou die dag, 1991, toe Tim Berners-Lee het lersvry gestel wat sy idee vir die World Wide Web beskryf, en hy stel die www bekend openbare dienst tot die internet.
1: En het voel op, of het ook al baie langer moet wees, nee. Ja.
0: As die vir hom was, het ons nie kon uitsaai nie.
1: Boerie, praat jy nou? Praat jy nou?
0: Want ons sal uit op www.radio.co.za. Jy moet die www vooraan nie om te kan internet kry.
1: Precies.
0: World Wide Web. Dank aan Tim Berners-Lee, vandag 35 jaar terug het hy idee vrygestel dat ons met so iets kry om allemaal toegang te gee tot die internet.
1: Ja, dankie Tim.
0: Dankie Tim. Waardeer baie. Op hierdie dag, 66 jaar gelede, 1960. Nee? Jy was kaars nog nie gebore nie.
1: En ek was 1 jaar oud.
0: 1960, dis voor jy gebore is.
1: My somme.
0: Toen was daar, parity was daar TV ding gewees. The Dick Clark Show, al wat, ons is Afrika TV gekry in 1975 years, nee.
1: Weet jy, kan jy geloof, ek onthou daai show?
0: The Dick Clark Show.
1: Ja.
0: Nou, in 1960 op die program, The Dick Clark Show, het daar hele nieuwe werk

0: En nie, dan is nie eers die Pietersies.
1: Ja, weet jy nou...
0: Die stoel kan draai, hoor.
1: Ja, jy praat van twist, ne? Nou moet ek weer bietjie spog, maar jy pa en ma het dansklasse gehad.
0: Mm.
1: En as hulle hierdie twist gedoen het, dan die mense rondom hulle gaan staan en gekyk het twist hulle.
0: Oh, wow.
1: Ek wens ek kon dit doen.
0: Mm, jy
1: Al van my wat twist is my nek. Maak ek om seer.
0: As jy lang genoeg in die jachtkamp sit, kan nie twist. Maar, een van my groot vriende, of ons vriende, het kom met hom baie goeie pelle gemaakt. Pieter Smit.
1: O, ja.
0: Ken hom baie goed, nee.
1: Ja.
0: Nou, hy het keersveld saamgestel, hele paar jaar terug, oor, wel, denk meer my kinderda.
1: Ja.
0: My ouderoms kinderda.
1: Goed.
0: Sy TV-reekse. Kinder TV-reekse.
1: Ja, ja.
0: Nou, jy by die huis, hoeveel van hierdie TV-reekse kan jy nog onthou? Eerst sê, jy ken.
1: Ek so seker meeste van hulle ken.
2: Klein nou was jy groot lawaai, hardloop.

0: Busman die brak. Ja, my van die vier het ek vir Lerebeek gesien. Blikkies is al oorlede.
1: Jy sal jou.
0: Ja, maar die ander drie is nog aan die gang, maar jy sal hulle nie herken nie. Hoor, hulle vandag lyk nie.
2: Wat hy hierdie ene?
0: Ja! Hoe verlang ek na my kinderdae?

0: Ons begin trio hier gemaakt, ek en jy Pieter nie.
1: Ek sê jou, nooi hom, dat hy weer bykie hier by Jaf kan kom sing, en dan vat ons hom vast.
0: Hy is amper hier gewees hierdie week, maar ja.
1: Ja.
0: Nou, ons wil baie keer met ons liedjes van Baron, sy mixes nie.
1: Ja.
0: Nou, met van asse medley thema, hy het een medley gemaakt, en noem het die Baron medley, maar dit is alles muziek van Engelbert Humperdinck.
1: Oh, kijk, Immerdink.
0: Engelbert.
1: Engelbert.
0: Rickard weer.
1: En Tom Jones.
0: Oei.
1: Hulle klink vir my baie dieselfde, maar gunstelinge van my.
0: Hulle het nie dieselfde oud geworden. Soek ons.
1: Ja. Tom Jones is, kan nie geloof, hy is oor die 80 en hy klink nog net dieselfde.
0: Dit is hy.
1: Maar oké, okay, kom ons luister na Engelbert.
0: Humperdinck. Pikkie geremix vir die Wem.
1: Ja.
0: Drive show.
1: Dit is hy keerspel. Dit is drive show. Ja, dit is drive show. Natuurlijk.

0: live geweest bij Loftus, 19 Augustus 2023. Ons was daar met hierdie optrede geweest.
1: Was jy daar?
0: Ons was daar.
1: Eeuw.
0: Krone geweest. 19 Augustus 2023, 3 jaar gelede. Kan op Loftus Versveld.
1: My mapsticks.
0: Kan jy dit oor vertel? Ek het nou net, maar toe maar.
1: Oké, vertel ons weer.
0: 19 sorry. Wat vir jou... Ek moet dit op radio speel, want hierdie is snap een radio edit, sê, dit is gemaakt van radio.
1: Ja.
0: Een groep van Duitsland. Nee? Hulle bekend, of hulle het hulle naam gemaakt, of hulle het hulle contract gekry in Duitsland.
1: Ja.
0: Alhoewel, hulle klink of hulle van een van eiland afkom, maar hulle...
1: Oh, oké. Okay.
0: Het hulle, hulle naam, hulle stempel afgedruk in Duitsland. Toe word hulle wereldwijd bekend.
1: Nou weet ek.
0: Van my Catholics.
1: Nou weet ek.
0: Net en half jou, jukebox medley, wat lang terug, baie groot treffer was vir Dean Jordan. Hy het baie mens opgenoem, Dean Jordan.
1: Hy het baie, maar hy mog maar.
0: So, hy gaan vanavond baie feature in die show.
1: Ja.
0: Wel, nie sê, hy gaan nie, hy het nou het laat 2 keer gesing, hy gaan nie wees nie. Maar hy is nie klaar. Maar, so, wat vir jou, Dean Jordan met sy jukebox medley, maar net voor dit, die groep van Duitsland, wat daar bekend geword het. Jy mag gesê, wie sê, die mense moet woord is het.
1: Hoe ek wou nou net sê.
0: Onthou jy die groep van Duitsland?
1: Die benerige emme.
0: Benerige emme. Wat lang geband was in Afrika.
1: Ja, kan jy gloe, ne?
0: Hey, nee.
1: Ja.
0: Ek geloof jou met, onder andere Psalm 137, wat ek hoor uit.
1: Ja, Rivers of Babylon.
0: Exactly.

0: Quits!
1: Jy moet praat, Pieter.
0: Ja, maar ek het nie eers gehoes. Ek wil nou net weer sê, jy luister na rumkootradio.co.za. Ja, ons donderdag show. Ons kry die mooiste boodskappe terug van die Metties vanavond. Ek wil aan vir Letty en Tony ook weer sê daar van Alberton af. Dankie dat jylle weer ingeskakel is. Jylle is daar. Ek sê dit elke keer, jylle is van ons gereelde luisteraars. Maar in elk geval, hier kom die internationale dag van die week. Maar so terloops, hierdie jaar is daar nou 218 dae verby en dit beteken as 148 dae oor. Tyd vlieg. 31 vol weke verby, ons is nou tans in week 32, so daar is 21 weke oor. Dan weet ons nou allemaal vol 7 vol maande reeds verby en ja, dit is vandag 6 Augustus. Internationaal van die week. Nou hierdie, Jannie, is een lang, een wat my lang gevat het om uit te werk. Wat
1: my,
0: gaan hier aan?
1: Dit het die internationaal so lang gezet.
0: Ja. Dit is internationale dag van bewustheid van die speciale ontwikkelingsbehoeftes van landsomringde ontwikkelende lande.
1: Goede genade.
0: Dis iets verskrikliks. Ok, hierna moet julle my gauw verskoon, want het is vars asemdag. Ek moet net gaan my tanden gaan borstel.
1: Was Mieke nou met die hols na die hand?
0: Ja, ek moet dit dan vertel, my hoentjie Mieke, daar een met die lang oor, het lyk soos een flare my syd nou dag hier in die atelier, iemand se hols sy goed in die handen gekry en die varste asem wat ek nog in my hoentjie geruik het. Nou ja, saterdag 8 Augustus is oneindigheidsdag.
1: Ja, want die stommer speelt in die opleks.
0: Ja, hoor jy, ek het nou vrijdag 7 Augustus uitgelaat en ek hoop die ouwens daar binnen in jagkamp luister mooi. Vrijdag 7 Augustus is bierdag.
1: As sy.
0: Ja, meneer, jy dink jy gaan of nie die kry nie, kom koop jou een bierkie of 8. Goed, dan, soos ek gesê het, saterdag 8 Augustus is oneindigheidsdag, as ook katdag.
1: Ek blij dat jy nie so in Holland.
0: Ja, en dan ook interessant, nou saam met hierdie katdag, is die lelikste honddag.
1: Ach, nooit.
0: Ja. Ach, shame, gelukkig gaan my hoentjie nie kwalificeer daarvoor.
1: Nee,
0: Sondag 9 Augustus, samenwerkingsdag. Dit is nogal interessant, dat laat het op een sondag is. Mense nou dink eindelijk meer op een weeksdag. Nee, samenwerkingsdag.
1: En wie gaan saambreek?
0: Twee of drie tweede kante, nee. Dit is ook internationale dag van die wereldse inheemse bevolkings.
1: Ah, okay.
0: Inheemse, dit pas nog af my mooi.
1: Wat is die Bushmans, wat van die afkom?
0: Ja, maar pas toch al mooi by my, wat op die oomlik in Suid-Afrika aangaan, ek gaan nie uitbrei. Goed, natuurlijk, dit is nou maar in Suid-Afrika, 9 Augustus is Vrouwendag in Suid-Afrika.
1: En Stefanie word 21.
0: En Stefanie daar binnen, Stefanie word 21.
1: Nou sondag. Kan ek
0: nou
1: goeie?
0: Sondag. Volle, ek hoop jy luister daar binnen.
1: Sy word nou oud.
0: Jy word oud. Maandag 10 Augustus is Leeudag. En nabij daaraan is ook Luidag.
1: Vir mannetjies leeu.
0: Ja. Dinsdag 11 Augustus, Staalpandag. Ek hoop nie die, ek wil eindelijk sê die manne moet versigtig wees vir die staalpanne, hoor.
1: Is die peringdag nie?
0: Ja, jy so staalpan kan nogal seer maak. Woensdag, 12 Augustus, internationale jeugdag. Ek weet nie dit werk by ons dat dit nou jeugdag is nie. En weer terug by die diere, dis ook wêreld olifantdag. Ek moet hom sê Jannie, olifante is my gunsteling diere. Hulle is so intelligent en gee so om vir hulle kleintjies en goed. So wêreld olifantdag is dan Woensdag 12 Augustus. Dis jou internasionale dag vir hierdie week. Jy luister steeds na Ramkat Radio .co.za regstreeks hier vanuit jagkamp in Nystroom.

0: de Tunis.
1: Want dis Grant hier, ons met Pieter en Jannie, gooi my die show donderdag 4 tot 7, 6:30 met jou nuus. Met lange kommissie stel disciplinêre stappe teen Sibiya en Kifoor. Die Matlanga Kommissie van Ondersoek na Misdadigheid, Politieke Inmenging en Korrupsie in die Strafregstelsel beveel aan dat daar disciplinêre stappe teen 4 spesifieke mense gedoen word wat voor die kommissie getuig het. Die kommissie beveel ook aan dat hulle beweerde misdadige gedrag onmiddellik ondersoek word en indien voldoende bewyse bestaan, die 4 strafregtelik vervolg word. Die aanbeveling is gedoen ten opsigte van Luitenant-Generaal Shadrack Sibiya, getuie G. Sergeant Fanie Nkosi en Brown Mogotsi. Boortog vir Klapmet werker wat 18-jarige glo verkrag, 'n Franse burger wat by die Klapmet oord in KwaZulu-Natal werk is op boortog vrygelaat nadat hy glo 18-jarige seun verkrag het wat saam met sy gesin by die oord vakansie gehou het. Die 35-jarige beskuldigde het Dinsdag in die hof verskyn en is op boortog van R5000 toegestaan. Hy word van verkrachting en seksuele aanranding aangekla, het 'n woordvoerder van die Nasionale Volgingsgesag sê aan AFP. Sy borgtogvoorwaardes sluit in die oorhandiging van sy paspoort, dat hy die polisie in kennis moet stel voordat sy adres verander en dat hy nie met enige getuies mag kontak hê nie. Die beskuldigde het glo as 'n gou of teewel 'n gentle organiseerder by die oord gewerk en was verantwoordelik vir die organisering van die aktiwiteite en vermaak van gaste. Die staat voer aan dat die beskuldigde saam met sy tienerseun alkohol gedrink het voordat hy hom na die personeel se woonkwartiere genooi het waar hy hom na bewering gekrag het. Volgens mediaberigte vermoed die slagoffer en sy ouers dat sy drankies moontlik gedokter was. Beskuldigde is op 23 Julie die dag na die beweerde voorval in hegtenis geneem. Twee tieners dood in Sabi Lodge aangetref. Die polisie in Mpumalanga doen 'n geregtelike doodsondersoek nadat die liggame van 'n 17-jarige meisie en 'n 19-jarige man maandag by Lodge in Sabi aangetref is. Die twee is geïdentifiseer as Cameron Wildeck Cook, 'n graad 11 leerder aan die St. Stephen's Girls College, en Ethan Kutsia, oud-leder van die Boys College wat verlede jaar gematrikuleer het. Die polisie doen 'n geregtelike doodsondersoek nadat 'n man 19 en 'n vrou 17 maandag by Lodge in Sabi dood aangetref is. En nadat so ondersoek sal gedoen word om die oorsaak van al dood vas te stel, het kolonel Mawele Masonda polisiewoordvoerder gesê. Die presiese omstandighede rondom die twee jongens se dood was nie dadelik duidelik nie. St. Stephen's het intussen huldeblyk aan Cameron en Ethan gedeel. Cameron was hierdie graad R by St. Stephen's en was volgens die Girls College geliefde en gewaardeerde lid van die skoolgemeenskap. Cameron was 'n toegewyde en passievolle roeier wat die respek van haar spanmaats en afrigter verdien het deur haar toewyding, deursettingsvermoë en liefde vir sport. Dis in die nuus, volgende sport. Vanaand, dit is weer Karibeker Saterdag, 'n propvol Saterdag vol rugby. Saterdag 1 uur Suzuki Griquas teen die Fidelity IDT Lions om 1 uur in Kimberley vir die Karibeker. Dan sit op Loftusverveld die Bulle teen die Pumas om 3 uur. Hollywood Bet Sharks teen die Boland Cavaliers om 4:45 daar by Prinses Magogo Stadium. Ek weet nie waar is dit nie, maar is iewers in Natal. En dan die Stormers en die Cheetahs wat het gaan uitspook by Afflin Stadium om 3 uur Sondagmiddag. De stand van die tabel lyk so, die Lions in die eerste plek met 12 punte na 3 wedstrijde. Griquas en Toyota Cheetahs met 11 punte, Boland Cavaliers 10 punte in vierde plek, Stormers 9 punte. Die Pumas 6de plek met 7 punte, Hollywood Bet Sharks 6 punte en die Bulle die laaste met 1 punt. Dan die naweek 7 Augustus is dit die Greatest Rivalry Tour en New Zealand Stormers wat teen die New Zealandse mans gaan speel. Saterdag om 7 uur DHL Stadion Kaapstad, so van 1 uur regdeur tot 11 uur die aand is daar rugby wedstryde aan. Die Springbokke wat dan ook in Argentinië 9 uur gaan speel. So hulle eerste wedstryd weg vir die jaar en omdat dan nie 'n rugby kampioenskap hierdie jaar is nie, gaan hulle maar nou een wedstryd wegspeel teen Argentinië. Paar spelers het agterbly, paar spelers wat terug is, Cesar Colisi ook terug in die span saam met Eben Etzebeth en dan ook Kobus Reinagh en Sasha Feinberg Mkosulu wat nou al 'n rukkie uit was weens beserings, maar hulle is weer terug die naweek. Ander spelers wat gerus word, Pieter Steffte Tooi, as ook Jesse Creel, Damien De Allende, Edwel van der Merwe wat in vleel inkom in Cheslin Kolbe se plek en dan is de, word Arendse ook gerus So ja, hele paar spelers wat saam gaan, die ander wat voorbereiding hierso doen vir die wedstrijd, maar ons sien uit na die rugby, ons sien uit na een baie goeie naweek, SA onder 20 atletiek ook aan die gang wat vandag begin het, so ja, baie om na uit te sien met die sport op pad hierdie naweek.
0: Is jy op soek na 'n bier wat kouer is as 'n heksebesem of genotvolle vermaak, dan is die Jagtkamp Pap en Grill net die regte plek vir jou. So wat 3 km buite Modimolle, lê die diamant van Limpopo met groot skerm sportuitsendings, lewendige kunstenaars, poolkompetisies en familievermaak is die Jagtkamp Pap en Grill jou enigste stop in Limpopo. Vir 'n kersete, jaareindfunksie of net 'n lekker party, kontak gerus vir Jannie op 076-395-5944. Kom kuier gerus by die Jagtkamp Pap en Grill.

0: Ja, nou gaan ons braai.
1: Nou gaan ons braai. Hoor jy wat 'n oulike liedjie. Ek het hom nou geniet.
2: Op 50.
1: Op 50.
2: Lekker liedjie daai. Baie lekker wees.
1: Kan nie glo sy's al 50 nie, nê? Nee.
2: Kan nie glo.
1: Ons het laas week daaroor gepraat.
2: Sy't 20 jaar.
1: Ja, ja.
2: Toe word sy 50. Ja, nie, kan nie glo.
1: Ongelooflik. Hoor jy Janie, maar ek wil nou sê hierdie liedjie, ek het nou gehoor toe Grant nou die sportnuus lees. En toe hy praat van die Bulle se wedstryd Saterdag. Hy het so huiwering voor die tyd gegee en hy het nou weet ek nie of hy 'n Bulls ondersteuner is nie.
2: Hy's 'n Lion.
1: Is hy 'n Lion?
2: Hy's 'n Lion supporter.
1: Ag maar Grant, dankie dat jy gehuiwer het. Want ek en Jannie wat hier sit, voel ons moet Saterdag maar 'n chill pil drink.
2: ek doen 'n troue Saterdag, so ek is hier op my eie.
1: Ja nee, ek dink ek moet ook maar 'n bietjie tuinwerk doen of iets. En

0: Ramkat Radio bied aan iets van alles.
1: Dan hoor jy hoe die railway pers in die kiezels val. Dan hoor jy hoe die railway pers.
2: Goeienaand mense, welkom by iets van alles, saam met my André en
3: Hanlie. Ja, vanavond is ons altyd daarom weer op die lig.
2: Net so, ons is hier so en ons kuier lekker saam en is lekker vir jou op die stoep. Alles is nou weer mooi en alles is lekker. En ja, ons gaan een lekker program luister. Ek is so bietjie van hierdie redelike nuwe Afrikaanse muziek ook ingelaai. Dit is nogal heel interessant om na hulle te luister.
3: Oulikies wat niet gemaakt is.
2: Ja, ja, dit is oulikies wat in Afrikaans vertaal is. En dit is nogal niet te sleg nie. Ek denk, julle sal ook daarvan hou, soos wat ons daarvan hou. Ok, daar is nou baie van hulle wat nou nie mooi is nie, maar ander is baie, baie, baie mooi. En jy kan na ons luister op ons webwerf, daar so waar jy, en jy kan na ons, met, knoop my tong, jy kan met ons gesels op ons webwerf, daar waar jy luister, daar is so groen baar, wat sê WhatsApp die DJ op lig. As jy op hom druk, dan maak ons omroeper sy gezichte oop en daar waar jy ons twee gezichte sien, daar is ook een groen baar, jy druk op hom en jy kan daar so met ons lekker gesels en dan oor die wat op die RK groep is, jy kan ook daar met ons gesels en dan op my studio nummer 072-341-6888, so jy kan lekker gesels.
3: Ek wil net so paar mense groet voor jy die liedjies begin speel. Net vir al die mense wat saam luister en die wat nog gaan luister. Die wat nog gaan luister, dis nou daar van die Australiese kant af. Sonja, my sissie, en dan Diana en haar man is Hannes. Ne? Ja. Ja, hulle gaan morgen luister, vandag of nou luister my ma en Linet. En dan gaan ek my so op die rij af, Ibi van Velledrif, Elaine Grodder het vir my hartjie gesteer, so ek neem aan sy luister, Elise Gous het gesê, sy gaan luister, en dan somme by voorbaat, al die vervierse, Henny, daar van Western Aria en sy gesin, Let Jelle Jusuf van Kempton Park, en ook al die mense, Kimberley, Springs, Germiston, en Ierland, en ek dink my Ra het ook vir my laat weet, sy gaan luister, Betty Jelle hier van Kempton, en ja, die rest sal ek so met tyd as hulle vir my sê hulle luister.
2: Dis sy. Kom ons luister in vervolgings na Manuel, tot ziens. Dis Manuel, goodbye van Audrey Landers, Armand, die singing cowboy, Beautiful Noise, en dan Spore van Liefde, The Sound of Silence, en dan Teens Jordaan, Blowing in the Wind, net hier op Ramkat Radio.

0: Asse, ja, al ons antwoorde baie maar in die wind rond, nee. Daar is so baie vraag, maar alles is in die wind. Die wind sal alles sê. So, is maar net so. En dan, die volgende mense wil ons ook gauw groet.
1: Helen van Roodepoort.
0: Ja.
1: Rina Hulle van Pretoria. En Elsa Neni van Marlof Park. As jy dit ook luister, ek hoop jylle geniet die program.
0: Ja, dit is nou lekker. Lekker om nou al die mense weer te hoor en so aan, ja. Nee, ons het daarom redelijk lekker gekeier daar so by Elsa Hulle, daar Marlof Park. Maar nou ja, groot stress, maar ons is daarom amper daar deur. Al die goed is begin nou in plek val. So, dit is nou maar net die finale afrondings wat nou moet gebeur. Kom ons luister na. Ja, hierdie een liedjie van Mani is ook een nieuwe ene wat so net briedjes van hom geskryf het. Wat Mani Jackson, quiz.
1: Die
0: donkie kar. Ja, ek moes nou eers gaan my ding net skuif om te kan sien. Ja, Mani, ons allemaal gaan een van die dag op een donkie kar rui. En dan, ons gaan jou ramkat. Oeh, lekker. En dan blees briedjes, ahoy Madagaskar. En dan speciaal vir Lynette Lou, daar in Alberton, ek speciaal vir jou hierdie song ingelaai van Jody Wayne, Patches, maar dit is die Afrikaanse weergawe as ek het nie mis het nie. Baie mooi gedoen hoor, en hy is baie waar. Kom ons geniet het, net hier op Ramkat Radio.
2: Is jy op soek na 'n bier wat kouer is as 'n hekse besem of genotvolle vermaak, dan is die Jagtkamp Pub & Grill net die regte plek vir jou. So wat 3 km buite Modimolle, lê die Diamant van Limpopo met groot skerm sportuitsendings, lewendige kunstenaars, poolkompetisies en familievermaak. Is die Jagtkamp Pub & Grill jou enigste stop in Limpopo vir 'n kersete, jaareind funksie of net een lekker party? Kontak gerus vir Jannie op 076-395-5944. Kom kuier gerus by die Jagtkamp Pub & Grill.

0: As I did was your music, your rest mix. Met Love is a Stranger. En dan ja.
1: Nou die dag het Pieter de Plessis wat saam met Jannie op was, net voor ons, het gesê, baie keer luister hy nou nie na ons as ons direct uitsang nie, maar hy luister na die, as het herhaal word. So ek wil sommer vir allemaal wat ook na die herhalings luister, sê baie welkom en dankie dat julle na ons programme luister. Ons kry nou nie self kans om dier die dag of in die nacht eindelijk na ons programme te luister nie so. Dan sê ek sommer nou vir allemaal wat daarna luister. En as julle luister en julle hou daarvan, julle kan nog steeds vir ons boodskappe stuur. Ons sal net wonder hoekom wat en waar, maar sit ek julle naam by en sê ja, julle luister. So, ek wil dit maar net noem. En soos ek nou gesê het, as julle na ons programme gaan kyk, programme rooster gaan kyk, daar op die webblad sê, dan is daar ook plek wat sê programme, en dan kan jy daar gaan druk en dan sien jy al die programme, hoe dit, wanneer is dit live en wanneer is dit herhalings en so aan, of wat ons nou maar noem potgooie met ingelaai word, dan gaan julle dit daar sien, en dan is jy, gaan sy een program gemis het, een of ander tyd gaan hy daar opkom, ek is net nie seker hoe gooi Mariska dit in, wanneer sit sy wat erin nie, maar daar is heel tyd van ons programme, 24 ure dag, wel, 24/7,
0: ja.
1: Is Ramkat op die lig.
0: Net so, al die pad, Ramkat, muziek vir ons damse ganse, sê hulle, ja, en vir ons paddas in die vlei,
1: ja,
0: net so, ja, ek het daar so by Marlof het ek een baie interessante ene gesien, daar so by die by die toilets, by die manne is het palings en by die vrouwens is het plat anders.
1: Ja, ek het een foto op my Facebook gezet vandag, ek het so bykie van die foto's daar gedeel, wat ons daar was, het ons so bykie die stress te verlig het, ons gaan rondry daar en so aan, maar ja, dit was nogal baie interessant, dus daar by Henk van Rooyense plek daar in Marlof.
0: Ja, nogal my van vernoot. Maar nie te min, net hierna luister ons wat het tolle van die Merwe te sê oor die twee jode en die twee Arabiere. Ja, dis nogal interessant. En dan, Ibi, hierso is nou moet jy jou oore spits, Boeta. Speciaal is een song vir jou, Laaiplek en Veldrif. Afrikaans nogal, nee? En dan, François en Elisabeth met Wil Jy Dans Carina, Guy Koosten met Glimlach, en dan die George Baker Selection, Bella Maria, net hier op Ramkat Radio.

0: Nee, oom praat nou van Kuwait. En oom vertel me nou dat hy was in die oorlogtijd, was hy daar boon, in Egypte. Hy sê, hy staan in daar op een trein, op een stasie, en hulle, hy staan een lang rij mense wat nou kaartjes koop vir die trein. Maar voor hom staan nou twee jode, en daar staan nou twee Arabiere, en daar staan hy, en so staan die rij nou.
1: Alles is nou net reg vir een smes as het nou moet.
0: Nee. Maar die twee jode koop net een kaartje vir die trein.
1: Dis nou vir hulle al twee saam?
0: Vir hulle twee. Toe kyk die Arabiere klaar mekaar so. En hulle wees kyk hier. maar hulle koop nou maar hulle twee kaartjes. Maar toe ons nou op die trein opstart, wil ek nou die ding kyk, sê die oom. Hy loop sit, die twee jode sit, en daar sit die twee Arabiere, en daar sit hy. En hier kom die man nou wat die kaartjes snip, nou hier bo by die wagen nou. Vraag hy tickets please, maar hy praat nou by die hieroglyfe taal wat hulle nou, wat hulle nou praat, sien. Daai tyd toe hy bo by die wagen kom, hulle is redelijk na onder, toe staan die twee jore op, net die by die wagen, in die volgende waas, die toilet, in sluit die deur, engage, beset.
1: Nou ook in hieroglyfe.
0: Hieroglyfe, hierdie wat lyk die son in die man, op hierdie, in geval hier kyk hierdie Arabiere die bezig uit. Hier kom die man, hy knip al die kaartjes, en hy stap deur, en hy sien die toilet, dis beset, hy klop daar, die jode stoot die kaartje uit, hy vat die kaartje, hy knip hem, hy stoot hem weer in, en hy gaan nie aan naar die volgende water. Die Arabiere wangen hier onder mekaar, vreemde. Die volgende stasie, toe kom die Arabiere ook net een kaartje. Toe kom die jode glatte kaartje. En hulle gaan sit nou weer achter die Arabiere. Nou sê die oma, hy gaan sit ook nou maar weer aan sy oor kan die pijp. Toe die hieroglyfe man nou weer die inkom, tickets please, tickets please. Toe staan die twee Arabiere op, uit, onder in die toilet in, sluit die deur, beset. Staan die twee jode op, hulle klop aan die deur. Die Arabiere stoot die kaartje uit. Hulle vat die kaartje, en hulle gaan naar die volgende toilet.

0: Dassie, dit was George Baker Selection met Bella Maria. Ja, Ivy, ek weet daar so is die rustigheid en ek verlang ook baie na die rustigheid wat jy my van vertel het daar so.
1: Daar is nou daar by Veldrif.
0: Jepo.
1: Ja, ek kan nie dink, dit is lekker rustig, maar daar by ons was, is dit ook daarom rustig gewees in Marlof Park. As die omstandighede net anders was, dan sal ons het meer geniet het, maar ons gaan, een van die dag gaan ons weer kuier. Ok, ek het hier so recept gekry, nou hierdie recept is van geslag tot geslag oorgedra, dis Elaine, Jakkie se vriendin, se ouma of ouma grootjie se recept. Nou dis die recept, ons noem het soma pap poffertjies. Nou jy het nodig stywe gaar pap, of dit kan, jy kan dit vars maak, of dit kan, jy kan gebruik wat oorgeblei het, in stukke gesny. 'N geklitste eier, een of twee afhangende van hoeveel pap jy het, dan gerasperde kaas en aromat. Dan jou metode. Jy doop die papstukkies in geklitste eier en jy diepraai dit in olie. Ek het vergeet om olie daarbo by te sit. Ok. Skep op handdoekpapier om die ergste olie te absorbeer. Strooi gerasperde kaas en aromat of geermiddel van jou keuse oor. Bedien dit warm. Die mense, hierdie is baie lekker. Ons het dit sondag aand geëet. Want as jy mos die sondagmiddag nog versadig en so aan baie geëet, en die aand is jy nie lus om iets aan te pesel, en dit is regtig, is iets anders ter, dit is baie lekker. Ek het al gehoor van die aardappelpoffertjies wat ons gemaak het en so aan, maar hierdie pappoffertjies is uit die boonste gestoeld, is uit soos my ou baas gesê het. Goed, net hierna gaan ons luister na Tot ziens alwederzien aan Wiki de Pree. Sy is, ek het vanoggend op Facebook gesien, sy is oorlede, sy was na die dag 80 gewees. Dis regtig, al ons legendes is nou besig om te gaan. So ter ere van haar, daar is ook, hierdie lied is ook aan haar opgedra om te sê, tot ziens Wiki, tot ons jou weer sien. En daarna luister ons na Geraldine, Will You Still Love Me Tomorrow, Glen Campbell met Rhinestone Cowboy, en Guillaume, Beautiful body. Goed, ja,
0: daar. Dat is net hier op Ramkat Radio.

0: Dat is so het ons aan die einde gekom van een lekker program, lekker saam gekeier, ek sien al die sy vingerkies het nie stilgestaan nie, en dit was aan die gang bezig en so aan, maar nou ja, so kom alle goeie dinge tot die einde.
1: Ja, ek sit hier so in tik en so aan boodskap en goede wat ek gekry het, mense wat sê hulle hou van die program, so, ja, jy mag my programme opstel hoor.
0: Ach, baie dankie.
1: Is nie altyd baie lis nie, vandag was daar nie baie tyd nie, hy het vanmorgen beskuit gebak jylle, baie lekker gewees, en morgen moet hy verder bak, want Jakke hou van beskuit wat bykie donkerder is, so hy gaan vir hom een speciale baksel bak. Ok, ek sê vir jylle goeie nacht, jylle moet lekker slaap, en dankie vir allemaal wat geluister het vanavond. Ons gesels weer volgende dinsdag aand, en miskien bied André dit dalk aan.
0: Ja, ek sal dit seker moet doen, ek het nie een keuse nie, want André gaan beset wees.
1: Ja, ek weet nie, dit hang af ek bezig is op hierdie dag.
0: Ja, dit hang nou net af, maar nou ja, ek beloof niks nie, maar ek dink ek sal vir haar instaan. Ek het nie veel van die keuse nie, maar toe maar. Ek, ja, hoe sê hulle? Ek het een baie keuse van een. Maar nie te min, ons praat dinsdag aand weer. So, en...
1: geniet jy die lang naweek?
0: Ja, geniet die lang naweek wat voorlee. Ja,
1: die dag gaan alles.
0: En die wie se wiele rol, of gaan rol oor die lang naweek. Wees veilig, pas jy self op. En rampkaart groete aan elkeen en lekker doeks. En ek sluit af met die shovels, met Shalala, I need you. En Albert, ek dink jy het ook seker hierdie program baie geniet. Albert, daar gaan velle drift. Kom ons, sluit af.

Hallo, my naam is Wouter van der Venter en jy luister na Ramkat Radio.

Nonsie, dis Alejandro op die dam. Welkom by DJ Toy die ou van Grabouw. En is tyd vir naweek afskop. Dis reg, ja, die ou is terug op die lig op sy gewone woensdag aan pos. Live, al die pad die uit Grabouw uit. En is like man, ons is nou skoon vreemdelinge. Het voel vir my, ja, ek praat met mense wat ek nog nooit geken het. Hoe is dit met julle? Het julle dan my gemis die afgelope maand? Ek was nou seker omtrent 'n maand, as het nie langer was nie, wat ek nou nie lewendig op die lig was nie, of live was nie, as gevolg van rekenaarprobleme en dies meer, en verlof, en vakansie, en al die lekker dinge. Maar die ou is terug op sy pos, hy is terug op sy pos, en alles loop soos 'n jet. Ons het lekker saterdag middag, so vir 3 ure, van 11 uur tot 2 uur, toe lekker gejol. Yes, like om die bezigheid uit te toets, en dit was omtrent een lekker keier gewees. As manne wat wil, ek moet het weer doen, elke saterdag, maar ons sal maar kyk as ons daarby kom. Ons nog een paar, hoe sê mense, eers nog so een paar hekkies wat ons nog moet oorspring. Maar welkom allemaal, ek sien hier allemaal een paar mense wat een WhatsAppie gegooi het. Lekker man, lekker, ons gaan net nou by die WhatsAppies uitkom. En maar nou ja, soos normaal weg, dan val ek maar gewoonlik so weg met so 'n paar oorskoonmakers en so aan. Ek het nog nie vir julle so 'n lekker compilation saamgestel soos voorheen nie, maar ek het sommer net so vinnig 2 lekker nommers in 'n ry gegooi hierso. En natuurlik onthou julle van Bon Jovi, lekker daar die 80s. Great, die early 90s, groot hits gewees, en ja, ons speel vanavond in, ons begin ons show vanavond, ons so 'n bietjie die mense wakker te kry, en soos ek sê, die was uit die ore uit te kry, en allemaal op standby en reg te kry, en die uitsteekie so lang te gooi, en die vuur aan te steek, al die lekker dinge, so dat julle reg is, want hierna, dan gaan ons milies gooi vir die rest van hierdie aand. Lekker tot 9 uur toe. Bon Jovi, 2 in 'n ry, kom hulle. Goeienaand allemaal. Lekker. Waar kom hy nou? Hou hier om, Living on a Prayer. Geniet om.

Bon Jovi, Living on a Prayer, onthou julle? Hy sê, ek dink Alberti ken hierdie songs baie, baie goed, nee. Hier is nog een ene, Bon Jovi, You Give Love, a Bad Name.

0: Bon Jovi, You Give Love a Bad Name. En, en voor hem was het Living on a Prayer. Ai, die para's in die keel. Het is ook van op my senuwees, man. Het is van op my senuwees wees. Yes, like, ek voel skoon vreemd hier achter die stokke. Maar wat, ons vat vir hom, ons vat vir hom. Bertie Nellet. Nou, en sê my ou, Bertie. Wat sê die ou?
1: Hey. Nou, loop hy.
0: Hey, hoera, hoera, hoera. So'n videoclip wat die ou hier vir my gestuur het. Waar sy vuur brand, en hy sê, nee, daar loop hy, daar loop hy, daar loop hy, mooi so Bertie, lekker man. Hy sê ook hier so op ander groep, Rampad, Ramkat gaan weer ooploop vanavond, nou ja toe, daar het julle om. So vanavond gaan ons een bykie lekker saam keier, al die ou vrienden weer saam, baie van julle het saterdag vir my gemis. Johan Kool sê, hy was so graag saterdag wou geluister het, maar toes die ou, by die jikscheid klap, nou ja, hoe, mens het moest nou ander verplichtinge ook om te doen op een saterdag, en ja, die ou het nou weer een day job ook, hy sien nou net meer een pension, dis die al day job wat hy het, hy nou nog een ander jobie ook, nou weet dan wonderlik of die ou nie nou te moeg is saans, dat hy al hier 6 uur saans in die bed klim, ek hoop nie so nie Johan, jy moet maar dat weet, hoe gaan hy daar so, en met die day job, en hoe behandel die lewe jou, en eerst like, ek het baie stories om vir julle te vertel, maar ons sal nog by al die storiekies sal ons nog uitkom hier dier die loop van die aand, hopelik. Ons gaan eerst gauw hier weer een lekker nommerkie vat, en ek dink hierdie nommerkie is, hy sê sommer alles wat gaan gebeur vanavond. Radio Raps met vanavond.

0: Lekker radio raps daar so met vanaand, ek is so hier vastgevang in die klomp WhatsApps wat hier inkom. Ek probeer so skelm lees so lank wat daar is, maar ek sal maar so 'n bietjie terughou. Hier's klomp lekker WhatsApps, ons gaan nou lekker gesels. Eerstens hierso, die president van Ramkad Radio het ook vir ons die eer gedoen om hallo te sê. Naand Rudolf.
1: Hey, is woensdag aand hier op Ramkad Radio en die legendariese DJ Toy is weer terug op die lig.
0: Jebo.
1: Hey, DJ Toy, die hoofman oor 100, die ou van Grabouw. Grootkat van Ramkat, ons is uit na lekker show weer vanavond, het is koud hier in die Kaap, ek is seker aan Grabouw, sowel is het ook koud, maar jy gaan het natuurlijk wat lekker warm maak. Jy, al die nieuwe luisteraars, welkom, bestaande luisteraars, welkom terug. Geniet die aand, julle is in goeie hande.
0: Daar is hy, dankie Rudolf, en ek wil hem ook nou net, terwyl ons so praat van die koue, ja, die koue is bezig om oor te kom hier, so as ek toe by die huis gekom het, te sien ek toe begin raak het nou so halwe koelerig bewolk en dinge, goed, vandag hier op een stadium het die sonnetjie daar lekker geskyn hier oor die middag en vroeg ochend of laat ochend en vroeg middag was het allemaal bykie lekker sonskyn gewees ook vir een slag, maar hulle sê ons nou daar kom so bykie een koue frontjie deur, maar moet nie bekommerd wees oor die koue front wat deurkom hier, want hierdie volgende song het een van ons mede omroepers of omroepsters, hoe sê jy mens nou, dame, Hannelie van Rooyen, sy het nogal hierdie song vir my aangestuur gesê, hey, DJ Toy, kyk een bykie daar, daar is vir jou een lekker woensdag aand song, nou toe, baie dankie vir die en Hannelie, dat jy my op hierdie ene gebring het, so ek wil sommer nou hierdie een speel, en speciaal vir DJ Toy en Naweek Afskop en al sy luisteraars daar buitenkant. En die song is een lekker song. Ek wonder amper of ons moet ons volkslied maak op 'n woensdag aand. Dis Witwarm Beats, nee. En hulle sê, Klein Saterdag.

0: Come on. Потом. Хуя я истия. Hey, lekker man, lekker wit warm beats daar met Klein Saterdag en aan Halter en WJ hy samen met ons gaan jou ramkat. Just like mense, nou is ons op die pound seats, nou is ons op die pound seats. Kijkie, as die mense oor jou begin sing en begin oor jou skrywe, dan jy weet, nee, wat iets doen ons reg, iets doen ons reg. Maar dis almal net ons hier in die studio wat reg doen, dis julle ons luisteraars. Dis julle wat maak dat ons die dinge so lekker loop. Dankie, dankie, dankie vir almal. En ja, ons gaan so 'n bietjie vroeër voete stamp, want ek sien Dion, my vriend, hy het kry dalk uit. Hy sê, ek kan nie meer waggie. Dan sê Dion, hoe gaan het, mater?
1: Liewe Christmas, ja nee, DJ Toy is terug. DJ Troy is terug, dit is wonderlik. Dit lekker, is wonderlik man. Om jou stem op 'n woensdag aand weer te hoor. Groete aan al die gaanse op die dam en die katte op die wal. Sien uit na 'n lekker program.
0: Ja, sy.
1: Mooi aand, bye. En toe is ek vanavond een kan versoek, sal het van die Sea Boys wees. Een van die Sea Boys. Dankie so lang.
0: Daar is hy. Daar is hy, Dion. Excuse toch, ek het so'n bietjie amborstigheidkie. Dion, jy moet net so'n bietjie ingeskakel bly. Ek gaan eers gauw vir jou twee lekker voetestam nommerkie speel. Een is een walsie en een is een vastrap. So jy kan maar so lang daar van mama by mekaar maak. Dan gaan ons lekker gauw twee voetestamp nommerkies kom. Ons kom daar na die nader na die Sea Boys toe. Moet nie worry nie, ons gaan net nou by hulle wees. Kry eers gauw daar jou voete en jou voet, alles hulle eers reg. En dan luister eers gauw hierso na Hannes Koeman, sy Maguwa Stroo Wals en die Kaapland Boere Orkees met Hannes sy vastrap.

Daar is Hannes Koeman met Magubas Kloof Wals en Kaapland Boereorkees met Hannes se Vastrap. Nou, ek wonder nou of Kaapland die song Hannes se Vastrap nie ook vir Hannes Koeman gespeel het daar nie. Nou wil ek eers gou iets ernstig gou gesels. My vriend, ons vriend Willem Harmse, of soos ons hom ken hier by Ramkat Radio, Willem Snore. Nou, hy is mis een man wat mis nou baie bekend is, een berug is, een beroemd is hier op Ramkat Radio. En die ouwe het, laasweek saterdag was hy ingeskakel gewees, en toe vertel hy vir my, hy is hier in Kraaibak, hy keier haar bykie by sy kinders, hy was so bykie een verjaarsdag bedryf, kleinkind en dochter wat verjaar het, en ek maak toe die grap, ek sê, yes, like my, jy is daarom nou hier by my, hoe is het, maak jy nie, jy draai nie. Stuur die ou vir my een WhatsApp, hy sê, nee, hy kan, maar dat sal eers dinsdag wees, dinsdag aand, want hy moet woensdag terugry, daar na sy kaja toe, aan die kant Mosselbaai, want hy moet donderdag, het hy een afspraakie daar. Ek sê, maar daar kan georganise wees, kyk, organise kan een man moes organise, en ek sê, nee, maar dis reg, ek het hier vars weeskesnoeke en so aan, so breikoek toe nogal, in wrachtig, mense, toe kom keier Willem Snore en sy prachtige vrou Amanda nou vir ons, dinsdag aand, hier by my op die plaas op Grabouw. En wat een lekker party was dit nou nie gewees. Eerst, like, ons het gesels en ons het gekeier en ons het snoek gebraai en alles. Hy was nou natuurlijk met elke lekker party, as hy moest nou altyd, kom ons sê nou maar, een traan druppel wat jy stort, jy weet, ons praat Afrikaans eindelijk van iets in die drinkwater. Toe is die snoekie wat ek nou toe so mee brek, lekker mooi groot snoek, toe is hy nou half aan die papkant. So ek wil hom net hier vir Willem weer eens vir jou en Amanda baie jammer sê oor die papsnoek. Het was nou nie my bedoeling gewees om my papsnoek vir jou te gee nie. Maar ons try, ons binnenkort maak ons een plan, dan maak ons weer so en dan doen ons om net beter. Maar ek wil ook vir julle sê baie dankie dat julle die moeite gedoen het om by ons te kom kuier, en ons het dit baie geniet. Dit was sommer een dreenstert besigheid geweest. Dit was sommer diep lekker. En as julle wil weet hoe lyk Willem Snore, gaan kyk maar op my Facebook blaadjie. Daar is ons een paar foto's van my en van hom, en van my, en ek en my vrou, en hy en sy vrou, en so saam van ons allemaal, en dinge goed. Gaan kyk daar so, prachtige mense, en ek wil hom net weer en sê, Willem, uit die boeke uit, baie dankie, ek waardeer het, oprecht, ek en u stel, ons het redig waar lekker saam met julle gekeier. Nou, dan natuurlijk nou, terwyl die mense nou keier, nou leren ken, ons ou moes mekaar, moes nou beter en dinge, goed. Nou, sy vrou sy naam is, ons ook net al gesê, Amanda, en die ou sê, toe hy nou getrouwd is, toe wil hy nou allemaal ding toe neem, maar sy opening song van die trouwe, gaan nou die song Amanda wees, en toe slat die hulle plat, met hierdie song, luister hier so, Willem, vir jou en Amanda, speciaal, net van my in die stel af, hier uit Grabouw uit, geniet hom.

Ek is lief vir jou, of lief vir jou, deur Rihanna van Wyk, en hy het dit speciaal met my geshare, en baie dankie Willem, yes like man, dit was nou speciaal, en ek hoop julle het geniet, en ja, nou van eindelijk baie, amper ek sê, vreugdevolle bezigheid af, so na so 'n bietjie minder vreugdevolle bezigheid toe, en ek 'n hartseer story. Ek weet, Hannelie, hulle het gisteraand, het hulle tribute gehad, van aan die Seaboys, van julle wat nou nie weet nie, en nie ken nie, of wat ons, of, in geval julle sal weet, want julle is allemaal Ramkat luisteraar,

0: Nansie, Nansie, Nansie, hey, dis DJ Toilie Ova Gabou en jy het nou geluister na Sea Boys, a tribute to aan Jan Poel en dan sommer ook aan Kilo Poel, sy vrou Sharon, en a drie in a rij daar van die Sea Boys, lekker, kyk jy, nou kan jy dan verstaan, en die mense het muziek gemaakt, nou kan jy verstaan hoe kom ek so lekker kan dans. Nansie, Jan Koul, hoe gaan hem met jou?
1: Nansie, Nansie, Toilie, en al die gaas op die dam, nee wat hom had.
0: Ja, ja.
1: Dinge loop mooi, dus Amie, laat ek te moeg is om in te schakel nie. Nee, ek is Tienan.
0: So ja.
1: Sorry, ja, so Tienan, so doop oos.
0: So ja, so ja.
1: Maar ja, terwijl ek nou die kans het, man. Net innige sympathie vir die Poolfamilie, Gerda, Hermie, Kilo en hulle allemaal wat sterftes gehad het oor die naweek. Ja, hulle is maar slecht getref. Een dubbele slag gewees in een naweek.
0: Ja.
1: Alle sterkte vir hulle en ons hoop, die vader draai hulle dier en alles wat mooi is.
0: Asai.
1: As jy kan, kan jy maar daar iets speciaal vir hoe Janneman speel.
0: Ja, ek het hom.
1: Iets van die Sea Boys. Ek weet, Marieke Poel het gesê, sy gaan ook luister so.
0: Ah, ja, ja.
1: Sy is voorzaam ook deel van hulle. Sy was met soos Sea Girl van die Sea Boys. Maar ja.
0: Ja.
1: En toe, maat, goeie millies, ons luister vir jou. Lekker aan verder, bye.
0: Asai, asai, Jan, ach, Johan, ek hoop jy het hom geniet. Naand Marieke, as jy luister, groete daar vir Bram, die Sea Girl, soos hy sê, nie die Sea Boy, nie die Sea, hoe was hulle ons nou later, drie Sea Boys en one Sea Girl, hoe was die bezigheid gewees, lekker man, lekker. Ja nee, ons het ons klaar gepraat daar oor, en ons hou hulle in ons gedagtes, en ons gebede, en ons harte. Willem, wat sê jy nou, het jy, sê die ouma, het sêke dankie daar uit Mosselbaai, uit Naand Willem.
2: Toi, weer eens, baie dankie vir jou en die stel, en baie dankie vir die
0: man.
2: Plaat wat jy speel, is een baie diep plaat hy. As een mens rarig na sy woorde luister, is een baie, baie diep plaat. En dit is rarig, hoe ek oor my vrou voel. En weer eens, baie, baie dankie vir
0: ja,
2: gestrand, het was uit die boek uit.
0: Great.
2: Groete by die huis, en vir al die Ramkat luisteraars. Ok, dankie, baie.
0: As hy, daar so, as hy sê, Willem ook nou maar dankie nie, dit was een lekker bezigheid. Nou ja, kom ons gaan eerst gauw so, toen gauw so die bezigheid gauw so, een bykie op, hier so, Rocking All Over the World, Tech Vault remix, geniet om.

0: Hey, daai toe Tana pas de wind was, nee. Cloud met Substitute. Hey, lekker sommerkie, lekker nommerkie daar. Vat my terug na die ou daar toe. Nou gaan ons eers keier daar by die Nelbroers. Nou, as jy nou weet wat die Nelbroers is, dan sal jy gereelde Ramkat luisteraar is, sal jy weet wie is die Nelbroers. Ja, dis die manne daar van Dick Pains en die wereld en die Karoo aan die Boesmaland uit. Davie is eerst op die lys, hy sê sy vuurtjie brand en hy gaan 'n vark choppie braai. Naand, Davie?
1: Naand. DJ Toy.
0: Daar is hy boeta Dave.
1: Arme wat, luister. Ja. Die koue Boesmaland. Huh? Die koue vrouw het jy ook gehaal.
0: Hatsa.
1: En ek naam hier so vuurtjie opgestek.
0: So ja.
1: Ek trotseer nou maar die koue hier buitenkant, maar ja. Gaan nou vleisie braai, en ons het sommer nou sondag, ek en broer Bert, het sommer lekker gekeier hier so, en Annabie en Lisma,
0: ja.
1: Het is nou lekker gewees om mekaar weer te sien, en bietjie lekker te gesels en te keier. En nou maar, julle moet maar lekker muziek maak vanavond verder, ons luister in hier so, groetens vir allemaal, tot ziens.
0: Asai, Boeta Dave, hy en Boeta Bert, hulle het sondag so bykie die honde losgemaak smaak het vir my, en nou het Boeta Bert het daarom ook hier een voice note gestuur, en hy het hier een foto gestuur, waar die twee Boetas by mekaar sit. Boeta Bert, wat went wrong? Like a Boeta Davie, Obo Davie is een bykie mooier as jy hier op hierdie foto, wat went wrong? Is het hy uistekies? Maar die ou sit hier, die ek spot man het, hulle sit hier so met so'n silver bak met so'n rooi dop goed in. Nou, kom ons hoor wat sê die ou, hoe die bezigheid geloop. Naan sê,
2: DJ ja, Toy en al die ganse op die dam hier, yes, van die dikpens van die Boesmaland af.
0: As hy.
2: Ons keur lekker saam man, die ding loop mooi, hy loop mooi. Ek sien nie, die system is nou so vinnig. Die vingers kan partij keer hier voorblij nie, maar jy sal hulle moet losmaak,
0: ja,
2: jou mater.
0: Ja,
2: nee, kyk hier sondag, ochend toe rij ek hier van Dwagas af aan, nou Duif toe, broer Duif. Ja, nee, in die Boesmaland, Noord-Boesmaland sal ek maar sê, tussen Kenhardt en Brandvlei.
0: Ja.
2: Op Blauwbos.
0: Oké.
2: Plaas ek een ander naam, maar ja, dis daar Vaneekpan se kant toe. Man, daarom nou lekker gekeier saam met my ou Boeta. Hy het vir ons haar een marag voorgereggie gemaakt met kreef van die weskus af. En toe maak ons een lekker skenkelpot.
0: Lekker.
2: Te lekker gekeier, te lekker. Daai maandagochend vir my soos een sondagochend gevoel. Maar ja, terug by die huis, alles klop, Disselboom. En ou Duif sê, hy het ook een vierkie in die gang. Ou luister seker aan nou al by die tyd saam.
0: Ja.
2: Maar ja, nee wat, ons het lekker gekeier. Groete aan al die vrienden, hier teen die Weskus af, Swartland deur, ander kant uit. Julle moet 'n lekker aand hê, ons luister lekker saam met jou, my ou grootmaat, die Ramkat van Grabouw, die ou van Grabouw. Ons luister lekker saam met jou.
0: Asai, baie dankie man.
2: Jesse, maak, ruim laat het bars.
0: Ja.
2: Julle moet 'n lekker aand hê, groete vir allemaal.
0: Dis weer tyd dat jy weer vir ons 'n song doen. Hoe lyk dit daar met die muziekbezigheid, jy is ons al met DJ van beroep, maar gooi daar weer vir ons een nieuwe song, as jy so mooi ruim.

En goede twee daar met Kap het uit. En dat is speciaal voor die twee Nelboeties, Bert en Dave. Soos hulle hom sê, in Engels, daar in die Boesmanland. Kap het uit, die manne kan, die manne kan. Naan sê Zelda van Katoo, sy sê, Naan toy en almal jinne, ek moes nou diep gaan soek het, na die studio foonnommer. Sjoe, jou omtrent gemis, maar jy klink so my lis vir die show. Ek groet vanavond al my familie en vriende, lekker luister, my versoek, Thunder Mercy, Beats for Jesus. Asseblief, goeie naam Zelda, ja, is lekker om terug te wees, is lekker om van al die oude kennis te hoor, en hier loop jou song,

0: Dankie Zelda vir daai ene. En ek dink daai een pas nou perfek aan by ons volgende boodskapie wat ons hierso het. Is Maritjie Pool, die Sea Girl van die Sea Boys. Sy sê goeienaand toe. Baie baie dankie vir die pragtige program. Baie hartseer, maar trots op jou met die mooie herinneringe. Sal die goeie tye nooit ooit vergeet nie. Mooie aand, groete vir u stel. Rus in vrede, Jan Ouros. Dis hoe hulle hom geroep het. En toe kry ek hierdie volgende boodskapie en nou wil ek net vir julle sê, mense, dit wys jou net nê hoe geliefd hierdie man was en hoe dankbaar hulle is vir ons ondersteuning.
1: Goeienaand Tom Johan. Is Celia Jan Pool se dogter. Ons is om kan om vir DJ Toy sê ek en my man, ons is gesin sê baie dankie vir die ons het nou geluister, ons was ingeskakel by Ramkat en ons gaan net aan almal wat vir ons simpatie en meegevoel gestuur het, wil ons net sê bitte baie dankie, ons waardeer dit baie. My pa was 'n baie groot aanhanger van Ramkat geweest en hy het geluister en my ma in die laaste tyd wat hy nie kon self die foon behartig nie, het hy daar roep hy vir my ma en hy sê vir my ma sy moet vir hom op Ramkat sit want hy wil dit luister. So ons wil net aan almal en al die luisteraars en almal wat vir ons boodskapies en goedes gelos het, wil ons sê hartlike dank, ons waardeer dit baie.
0: Dis 'n groot, Cecile, dis 'n groot plesier. En sterkte nogmaals.

0: Goeienaand, hier uit Ierland uit. Lorette en Brian sê net baie dankie vir die mooi muziek. Dit hou ons geselskap op pad huis toe, vanaf Cavan na Burr. Ons het nog so wat nog 'n uur ry oor, en ons is al klaar uur verby. So ja, baie dankie vir die mooi muziek weer eens. Groet aan almal daai kant, en lekker aan verder. Tot ziens.
1: Dankie Lorie, Lorie vir daai lekker boodskap daar uit Ierland uit, Lorie Boegner. En een man wat op pad is, daar tussen twee dorpies daar in Ierland. Burr is die een, ek kan nou nie aan sy naam onthou wat sy gesê het nie, maar Burr is die een, en dis waar hulle woon, en lekker om van julle te hoor, en ek is bly julle is ingeskakel, en ek hoop, ons kan die, ek is bly om te hoor, ons is besig om die lang pad, een bykie kort te maak van julle, die 2 ure se rij. Maar as jy die 2 ure rij, Ierland is precies so groot, smaak het nou vir my, jy rij van die een kant van die Ierland, dan die ander kant van die Ierland toe. Of, nee, ek maak daarom net een grapje, Lorie. Baie dankie vir die boodskapie. Blekkie in Moreesburg, so loop hy vanaand. Die oude dier een video keet, ek sien. Aitsa. Oh, die oude staan er een bykie daar. Ek dog is er tussen die, maar die oude staan er een bykie daar. Wat die ou vanaand daar het in die kachel of in die vuur, en hy sê, so loop hy vanaand naand, die muis is in, die ou gooi lekker los, bly jy terug, dankie Blekkie, dankie man, so ek is bly om te, van jou te hoor. Ja, ek en Willem snor uit, lekker van jou geskinder, ons het lekker van jou geskinder gisteraand, papa, jy moet nou weet, nou begin ek mense ken wat jy ook ken, nee. En mense ken jou wat my ook ken, so nou my begin besop, vir alle gaasbaise wereldse stories, hee, ou Blekkie, lekker man, lekker.

Bok van Blerk met Karel en Katrinkie, en het vooruit was Henny de Brein geweest met die gitaar, Henny de Brein en die gitaarkerels met Sanna van Saldanha. Nou, Bok van Blerk het ons nou soms so in die rechte mood gesit vir ons volgende 20 minute of whatever ook al. Ek het vroeger vanavond een bykie nagelaat om aan te kondig of dit te noem. Ons het ons nou nie meer die raai speeliekie nie, maar ek het julle uitgenooi om vir my playlist te stuur wat ek tussen 8 uur en half 9 kan speel. Enige song van jou keuse, net soos jy wil. As jy wil nou een story daarvan maak, maak jy een story daarvan. As jy sommer net wil lekker luister, jou eie keuse wil speel, as ek het so kan noem, 5 in een rij of 6 in een rij, wat ever ook al, dan kan jy dit doen enige tyd. Ons speel het vir jou met die grootste liefde en met die grootste plezier. En toet my vriende, vriendinne, vriend en vriendin daar uit Velderif uit, toe het sy nou somme lekker die ding gebenader en toet sy gesê, nee maar luister, wow, hier soos vir jou, ek dink sy het vir my seker 4 of 5 playlists gestuur, maar in elk geval hier soos die eerste een wat ek nou gaan speel van haar, hier soos vir jou is playlist en sy het elke playlist gevat en type van hoe noem my, een thema daaraan gekoppel. En hierdie ene se thema is nou eintlik soort van 'n drinking thema, 'n ijstee thema, hoe ever ook al jy dit wil. Ek kan nie onthou wat ek saterdag gesê het, wat die naam van die kosvatte dop, of wat ever ook al jy nou, ek kan nou nie onthou wat sê, wat ek die thema se naam gegee het, maar dis natuurlijk Alta en John Cockerla van Velderif, en hulle het vir my hier een paar songs gespeel, gestuur, wat ek nou gaan vir julle speel, en dit is nou allemaal, kom ons sê nou soos Bok sê, kom ek steek jou vir 'n dop, met hierdie volgende paar nommerkies, geniet hulle, allemaal sulke lekker ijstee nommerkies, dankie weer eens, en Alta en John, vir die moeite wat julle doen.

Daar's hy, wat lekker songs wat Alta en John Cockerley vir ons gespeel het. Ons het afgeskop met UB40 Red Red Wine to David Kramer, Montekie, Gerry Pretorius, Little Old Wine Drinker Me, Bak van Blerk, Vodka en OJ, Carleen Hisselman, Kanne vol Wijn, Jackson Taylor and the Sinners, Whiskey Drinking Song, Celtic Thunder, Whiskey in the Jar, en nou heel laaste weer David Kramer met Botteltjie Blou. So, as jy voel om so vir ons so 'n bietjie 'n paar songs te stuur, wees voel vry, doen dit. Die grootste liefde, stuur dit vir my na 060-841-8631, is my studio nommer hierso. Stuur vir my so 8 of 10 songs, jy kan regtig waar, jy kan nou soos Alta hulle doen, in a tema daarvan kies, jy kan nou soos Willem Snore maak, en net sy beste boeremuziek vir my stuur, jy kan nou maak soos, wie dink nou, vir die manne daar uit die Boesmanland uit, net vir my sy beste, vir Bertie en Dave, die sy beste rockmuziek vir my stuur, Dion sal ook seker boeremuziek stuur, Blackie, hey, Blackie gaan ons verras, hy gaan sommer lekker muziek stuur, Johan Kul, en alle mense, so, julle is meer as welkom, kies daar een paar songs, stuur dit vir my, en ek speel dit vir jou elke woensdag aan, van so 8 uur af, met die grootste liefde, en ons kuier allemaal lekker saam. Alta sê ook nou, hy sê sommer Breebors, allemaal sê, hy sê, moet nou self sê, maar hierdie is een lekker playlist, dankie. Nee, great Alta, nee, ons het dit baie, ek denk allemaal het dit baie geniet. So, ons het nog so 1/2 uur van die show oor, voor ek moet groet, en, nou ja, nou gaan ons sommer net so weer, net so 'n bietjie lekker, hoe sê hulle, net lekker jam. Ek hoop julle geniet hulle.

The Highwaymen daar gewees met me en Bobby McGee, of hulle ook soos die die show bekend gestaan het as die American Outlaws live at Nassau Coliseum, en dit was in 1990, al die hele paar jaar gelede. Nou ja mense, ons is aan die einde van die program gekom en ek wil net vir ieder en elk sê baie dankie vir die saamkeier, baie dankie vir die lekker gesels, baie dankie vir die boodskapies, baie dankie vir die chats, alles, en ja, sommer net dankie dat ek kon deel gewees het van julle woensdag aand, van julle klein saterdag aand, en van julle braai en kuier, en wat jy ook al gedoen het, of jy net saam geluister het, en of jy op die pad was, soos ons vriende daar in Ierland, Laurie Boegler hulle, en of jy net by jou vuurtjie gesit het, en of jy voor die, op jy net voor in die sitkamer gesit het, voor een heaterkie, of waar ever ook al jy was, baie dankie dat ek kon in Ramkat Radio deel daarvan, van jou huis kon gewees het vanavond. So gaan ons aan, morgen aand is het nou weer, wat is dit nou, waar was ek nou gewees? Morgen aand is natuurlijk nou weer die Van Rooyens, Annelie en hulle met hulle program, en vrijdag aand natuurlijk 6:00, die grote, die president van Ramkat Radio, Rudolf Goosen, en ja, en so gaan die naweek aan, en volgende week woensdag aand is ek DJ Toy, die ou van Grabouw, weer terug op die brug, as die vader ons spaar, en dan sal ek weer saam met julle kuier, en julle bezig hou op het klein saterdag aand. Soos gewoonlik speel ons uit met 'n gospeliekie, vanavond is het Janneman Vetkruits mag die Heere, en ek wil ook vir julle net sê, goeienacht, lekker slaap, en God bless.

0: Ik is daar weer gesink geweest, die Taylor Swift geweest, daar Love Story op ramkantradio.co.za. Sondag aand 6 tot 8, Ramkant Country, my Jannie, Ramkant Country, al die pad hier van die jachtkamp, pap en grill af hier in Nulstroom. We lees vanavond vir jou so ietsie van alles vanavond weer van Amerika's kant af, nie vanavond van Afrika's kant af nie, maar alles vanavond vir jou Amerikaanse country, van ek het ek misschien gereis vir 5 jaar gelede, net toe ek begin uitsuit by radio, het hy vir my so klompliekies gegeen, en ek het van hulle vanavond is vir jou uitgehaal, eerste keer in 5 jaar, van hulle het die dalk al gehoor, van hulle het nog nie gehoor nie, en ook vir jou bykie iets op pad, bykie later, oor dame genaamd, Gaynor Hopkins, of bekend as Bonnie Tyler, wat die afgelopen week oorlede is, nou, sy is nou woensdag oorlede. Is op pad vir jou liedjie van Tracy Lawrence, If I Don't Make It Back, dan af vir jou Whiskey Girl van Toby Keith, en dan Tim McGraw, Live Like You Were Dying. Drie in die rij op Ramkwad Radio, dit klink so. Lekker luister. Ook het naam hulle sê vir die baas, vir die stasie, die groot baas van die stasie, Rudolf Koos en Alipa, daar die kaap uit tijd vir ons so iets gestuur.
1: Goeienaand sê Jannie van die Jagdkamp, legendarische country sanger en radio omroeper hier op Ramkwad Radio. Jannie, die sondagavond is altyd die hoogtepunt vir ons om die week te begin op die regte noot, saam met die legendarische Jannie du Plessis, net hier op ramkatradio.co.za. Van die luisteraars wat vanavond saamkeer, welkom, is altyd lekker, geniet het wereldwijd, jy gaan versoek vir so klas program. Gesende week van allemaal wat voorlee, en daar is net one way, en dis die Ramkatradio way.

0: Is jy moeg vir wateronderbrekings? Sal jy graag jou toilet wil spoel as al die munisipale water af is? Betaal jy deur jou nek vir dienste wat gedurig onderbreek word? Dit hoef nie so te wees nie. Jou grijswater en riool is bates. Maskam Water kan jou help om hierdie bate te herwin en tot jou voordeel te gebruik, thuis en by die werk. Skakel Maskam Water by 08612 Water of gaan na www.maskamwater.com. Maskam Water, jou waterbesparingsvernoot.
1: Crouch Profit Managers. Ons verbeter besigheids- en eiendomswaardes deur kapitaal- en inkomsteprestasie behoorlik te laat werk. Kom kuier gerus op ons webblad by www.approachpm.co.za en onthou, die verbetering van die winsprestasie in jou onderneming loop hand aan hand met die benadering wat jy volg. Want ons glo, it's all about the approach.
2: Hallo daar aan al die luisteraars. Dit is Manuel Escorcio en jy luister na Ramkat Radio.

geweest deur Tim McGraw geweest daar vir jou. Live Like You Were Dying op Ramkat Radio op en Seehoop. En dit wel jy weer elke dag asof jy morgen nie is nie. Wat vir jou liedjie van Rodney Atkins, Tell a Country Boy. En af jou Rascal Flatts, Love You Out Loud. En dan George Strait, Cowboys Like Us. En dan binnenkort huldeblyk aan Bonnie Tyler vanavond sy Ramkat Country. Net hier op Ramkat Radio op en Seehoop.

Is jy op soek na 'n bier wat kouer is as 'n heksebesem of genotvolle vermaak? Dan is die Jagtkamp Pub en Grill net die regte plek vir jou. So wat 3 km buite Modimolle, lê die diamant van Limpopo met groot skerm sportuitsendings, lewendige kunstenaars, poolkompetisies en familievermaak. Is die Jagtkamp Pub en Grill jou enigste stop in Limpopo vir 'n kersete, jaareindfunksie of net 'n lekker party? Kontak gerus vir Jannie op 076-395-5944. Kom kuier gerus by die Jagtkamp Pub en Grill.

Pat Green geweest daar vir jou met Dixie Lullaby op Ramkat Radio. Wat vir jou Blake Shelton met Some Beach. Dan af jou Chris Young, Beer or Gasoline. Dan Darius Rucker, All Right. Drie in die rij op Ramkat Radio, het klink so. Lekker luister, geniet hulle.

0: Die Tiptrans Groep is jou nommer 1 verskaffer en logistieke vennoot. As deel van die Tiptrans Groep word die volgende dienste gebied. Tiptrans Logistics, 'n aangepaste vragmotor en sleepvaartvloot wat spesialiseer in vervoerdienste. Boland Organic Supplies, spesialiseer in hoë gehalte organiese materiaal. Die N1 Paving afdeling vervaardig 'n wye reeks hoë gehalte plaveistene. En Tiptrans Resources verskaf 'n volledige reeks aggregate, as ook die uitverhuuring van mobile screens en crushers. Indien jy in die konstruksie, landboubedryf of self jou oprit wil uitplavei, is die Tiptrans Groep jou nommer 1 vennoot. Kontak ons vandag op 021-971-1404 of besoek ons webtuiste tiptrans.co.za vir vriendelike en vinnige diens.
1: Hallo julle, Wouter van der Venter hierso en ons kuier lekker hier op Ramkat Radio.

Alright, hier is daar weer van Darius Rucker op Rakwad Radio. Hy is die hoofvrouwer geweest van Hootie and the Blowfish, Darius Rucker. Hy het nou vir gesing Alright op Ramkat. Goedemiddag, ek Lissie, welkom sê vanavond. Mensen vanavond was by die jachtkamp, my vrou Christel, my kind Krizaan, as ook vir Skopa Freek en vir Pieter, wat vanavond is om ons keier hier by die jachtkamp vanavond sy levendige uitsending. As ook mense van Kempton Park, wat ook vanavond saam keier is, om André en Janely, Jaco en Oma, wat saam keier vanavond sy Ramkat Country, sonde aan de 6 tot 8 hier op Ramkat Radio. Wat jou Dix Bentley met Gonna Die Young. Dan af jou Big Green Tractor van Jason Aldean. En dan Walking Contradiction van James Wesley. Drie en rij, klink so, lekker luister.

0: Bloumont Assist bied oorbruggingsfinansiering teen die meeste bateklasse. Die dienste wat ons aan prokureurs, eiendomsverkopers, kopers en eiendomspraktisyns lewer, vul die oorbruggingsleemte wat gewoonlik nie deur die groot banke en ander finansiële instellings aangebied word nie. Skakel ons by Kaapstad 021-2055-309. Bloumont Assist.
1: Groeiende autonomie in die Wes-Kaap. Wil jy die staat minder mag gee en self besluit oor jou kinders se toekoms? Magte moet van die sentrale regering afgewendel word, sodat gemeenskappe hulle eie besluite kan neem oor aangeleenthede soos onderwys, gesondheid, polisieering en plaaslike regeringsake. AfriForum steun groeiende autonomie in die Wes-Kaap. Wys jou steun deur die woord self na 32077 te SMS. Dis self na 32077. Jou SMS kos R1.
2: Hallo julle, my naam is Pieter Moore. Julle luister na Jannie op Ramkat Radio.

Die kies daar gesing gewees dier ou genaamd James Wesley, Walking Contradiction, op Ramkwater Radio op en CO.co.za. Wat vir jou Kenny Chesney met You Save Me, dan vir jou Copperhead Road van Steve O, dan Fast Cars, Slow Kisses, Aaron Watson. Lekker luister, hulle klink so.